БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капри.

и ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някак.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето в взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

powstała. Wtedy piesny z drugą fałszy geroi. Fałszy geroi.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика и капка от любов на Атлас. Песента, с която започна стартер тази сутрин. Добро утро, мили момичета и момчета. Да, нека това да бъде капчицата, която днес да прелее чашата. Капка от любов. Нека тя и да прелива в хубаво. Това пожелавам. Наистина хубаво начало на деня. Благодаря ви, че сме заедно. Петъка започва. И то започва с рожден ден в ефира. Празнуваме днес Белослава и пожелаваме да бъде здрава и много щастлива, да продължава да оставя такива красиви песни, които да звучат в ефира и да ни радват, разбира се, да ни карат да се чувстваме по-красиви. Ето, така започва стартер.
1: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Между две луни слушахме току-що Белослава, рожденика в ефира. Най-много от нейните песни днес ще звучат в ефира на БГ Радио. 7 часа и 9 минути е добро утро. Ето какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26, 29 в Благоевград, 31 в Пловдив, Плевен и Русе, 30 градуса във Велико Търново, 28 във Варна и Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, БТР, Цвете от луната. 7 часа и 14 минути е добро утро. Ето го днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А в днешния топ 5 ще открием 5-те причини да не си носиш мобилния телефон със себе си, номер 1.
0: Вие сте на морето.
4: Правилно, къде да го носиш? На плажа. Къде да го носиш? Айде сега кажа. Само пясък, плажно мляко, слънцезащитен крем и пот. Значи ти през цялото време ти си мазен. Как да го пазикаш този телефон с мазни пръсти, ръце? Представи си да го оставаш черти от мазнова и той освен това той не хваща тъча.
0: Сина, ако те слушат някои представители на мобилни телефони, ще си кажат, че не ставаш за мобилно, за рекламно лице на мобилни телефони.
3: И за мобилно лице не ставам.
0: И за мобилно лице.
3: Аз съм рекламен,
0: не ставаш.
3: Какво. Да. Но аз, Богдана, съм рационалният глас на разума и просто отбелязвам безсмислието на някои ситуации, като това да държиш мобилния телефон като мина в ръцете си. Е така.
0: Много е хубаво, че го показваш по радиото.
3: А, то пък вярвам, че сме радио.
0: Не, нищо, покажи го хубаво.
3: Е така, гледай.
0: Да. Разбира се, точно така. Точно да, така е, да, и хората те виждат, те го оценяват.
3: Да, в днешния топ 5 причини да не носиш мобилния телефон със себе си. Номер 2, вие сте на морето.
0: Чакай сега, нали това го изчерпахме вече?
3: Не, този път пак си на морето, но е друга причина. Този път си малък и си наказан.
0: Защо?
3: Причините са много. Онзи ден ядоса вашата като цял ден стоя в хотелската стая и си цъка на телефона и те наказаха. Без телефон и на плажа. Да стоиш малко на въздух и да вдишваш от йодните изпарения на морето. Нали така казаха те? Така. Сега пак си наказан, пак без телефон, защото цял ден си стоял на плажа да дишаш йодните изпарения и си изгорял. Един ден без телефон и разбира се бой, като всяко традиционно българско семейство. Така, утре очакваме отново да си наказан, защото ще те хване и разстройството, известно в средите като арапейка, както всяка година се случва по морето. Смяна на климата, кофти вода, летен вирус, нали, защото ти пи водата, като стоиш в морето и ти пиеш от тая вода. И нали се случват тия неща и пак без телефон и бой. А в днешния топ 5?
0: Не съм съгласна с този, с номер 2.
3: Е,
0: първо, махам боя.
3: Да.
0: И второ, изобщо не съм съгласна да наказват детето за всичко. Значи, за първата причина, дето си е стоял цял ден в хотелската стая и си е скровало телефона, да, и си е цъкало, това да.
3: Как
0: абсолютно.
3: Да
0: не, как да не го накажеш, без телефон, да отиде на плажа и да диша йодни изпарения и до тук.
3: Да.
0: Повече наказания стига.
3: А като изгори? Как да не го набиеш?
0: Защо да го биеш като изгори? Ми да си го намазал пак детето.
3: Като си му казва да се намажи, не се е намазал.
0: Айде, стига.
3: Как да не го набиеш? В днешния топ 5. Аз съм българин от 80-те години. В днешния топ 5 причини да не носиш мобилния телефон със себе си, номер 3.
0: Слушай сега съществена причина.
3: Каква?
0: Защото просто си даваш почивка.
3: От какво?
0: От всичко.
3: А.
0: Даде си сметка, че ти живееш в този телефон, ти непрекъснато си с него. Скролваш, гледаш, лайкваш, постваш. Ужас! Не може така. Той живота ти влезе в този телефон.
3: И си викаш, стига.
0: Да. И затова зарязваш телефона у вас,
3: така,
0: и започваш да гледаш света около теб. Изведнъж си викаш, ама то хубаво бе, гледай пясък, вода, море, хоризонт. Погледай какво е синьото на хоризонта. Чайки минават отгоре. Абе изобщо цветове, аромати, красиви мъже.
3: Това е някакво морско животно.
0: Да.
3: Което чуваш, да.
0: А може да е просто красив мъж, който излиза от водата.
3: Значи е много инфантилен красив мъж.
0: Еми, закача се нещо.
3: Както закачка. Така не се закача.
0: Както и да е, Симеоне, но...
3: Да не говорим, че също така виждаш и момичетата, които те провокират да се обърнеш след тях. Не става въпрос нещо по-шло, ами просто да се обърнеш да оцениш тяхната красота. Така, като се обърнеш, можеш да...
0: Симо, може ли такова какво? Нещо? Подсвиркване. Толкова е просташко. Без подсвиркване.
3: Не, аз мислено си подсвирнах. Но в името на радиото да кажа какво съм си мислил,
0: да,
3: иначе
0: добре,
3: това не излиза.
0: Съгласна съм. Мислено може да подсвиркваш
3: значи по радиото,
0: колкото...
3: А иначе на живо...
0: А, така.
3: Нищо не чу,
0: нали? Добре, супер. Това искам да кажа, че просто забелязваш света около себе си, когато оставиш този мобилен телефон малко в страни от живота.
3: А в днес, че то 5 причини да не носиш мобилния телефон със себе си. Номер 4. Стана много богат и изпълни мечтата си.
0: Коя?
3: Те са две. Да станеш много богат и да имаш човек, който да ти носи телефона и да вдига вместо теб и да ти казва
1: Шефе, търсете по мобифона. Само ако е важно, разбира се.
0: Добре,
3: ако
0: бе.
3: Ако не е важно...
5: А той е зет. На важна среща.
0: Няма да може да се обади.
5: Няма да може да се обади, да.
0: Аз се чува. Чайките.
3: Това динозавър. А, чайките.
0: Айде, айде, ти като го прави.

0: Учината и така нататък. Ходиш и казваш, всичко е преходно. Всичко е суета.
1: Ху?
0: Да. Което имам, имам и го нося със себе си.
1: А.
0: Останалото не ми е нужно.
1: А.
0: И нищо не ти трябва.
1: Леле, Богдана, добре, да. Че не чета. Ако чета, ще взема да стана това, което ти каза. Как беше?
0: Аскет.
1: Е това. И не ми харесва, както ти го описа. Майко, мила, добре, че не чета. Ау, ужас. В 10:05. Пет причини да не носиш мобилния телефон със себе си. Това е чайка, нали?
0: Да.

0: БГ Радио, само българска музика след една ярка и шумна бангаранга. 7 часа и 24 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пицца.

0: Са морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Като Негро. Спомен за истински вкус.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Този юли. Приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
3: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
3: От 10 юли, само в кината.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
10: Floor Decor. Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
16: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
19: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Времето с БГ Радио.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
4: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26, 29 в Благоевград, 31 в Пловдив, Плевен и Русе, 30 градуса в Велико Търново, 28 във Варна и Бургас.
5: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Реге Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Две следи напред.
1: БГ Радио, само българска музика. Две следи напред. D2 и Део. 7 часа и 37 минути е добро утро от стартер. Само след малко ще получите и повече информация за това, което се случва по пътищата на страната.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Стоян Михалев и Виктор и Кажи ми да. 7 часа и 41 минута е. Добро утро!
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Ето какво се случва по пътищата на страната. Дано да ви бъдем полезни. По автомагистрала Тракия движението в участъка от нулевия километър до километър 34 в двете посоки се осъществява с повишено внимание. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участък при 55 км в посока София се осъществява също с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от километър 39 до километър 42 в тунела Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. При необходимост и аварийни ситуации в лявата тунелна тръба ще се обособяват двупосочно движение. Затова бъдете внимателни. До днес продължава това ограничение. Автомагистрала Струма днес и в неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Днес, 10 юли, ограничението ще бъде от 4 следобед до 11 вечерта за пътуващите в посока Кулата. Шофирайте внимателно и лек път пожелаваме!
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Ники, какво е това?
4: Това е новото ми пияно.
3: Ама ние пияно не сме ти купували.
4: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
5: Програма Изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!

0: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: за твоя киберсвят.
1: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
2: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
1: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
3: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
6: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
7: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
10: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
11: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
12: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
13: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
11: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
12: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
13: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Шоколад не остава, слушахме току-що. 7 часа и 52 минути е вече. Преди да продължим с детската ни песен, която специално е на Белослава и вокална група Шоколадче, рожденника днес в ефира, Белослава. Преди това ще ви кажа нещо важно. Днес е последният ден от играта ни с Сладоледи фамилия. Това е последният ден от играта ни, в който можете да се включите и да разкажете някой любим детски спомен, за да станете победител в играта и да заминете за Нерха, Испания, прекрасния средиземноморски град, където е сниман сериала Синьо лято. И да си направите още едно синьо лято реално.
1: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Овен, бъдете внимателни и поставете началото на нови занимания, без да избързвате. Телец, днес определено е един от най-щастливите ви дни. Близнаци, не се поддавайте на натиск в службата. Рак, отделете време за някое културно събитие. Отидете на театър, на концерт или изложба. Ще ви се отрази много добре. Лъв, ще получите радостни вести от чужбина. Дева, хранете се внимателно. Не наблягайте на шоколада.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Везни, щадете силите си повече и си подарете спокойствие тази вечер. Скорпион, ще бъдете в много добро настроение и всичко ще се случва сякаш на шега. Стрелец, подгответе се за голяма веселба тази вечер с приятели, с които не сте се виждали отдавна. Козирог, ще се чувствате малко неуверени, но вечерта, прекарана в приятна компания, всичко ще промени. Водолей, наистина се нуждаете от почивка, не можете да работите непрекъснато. Риби, днес ще имате голям късмет.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Проектобюджета за годината влиза за обсъждане в пленарна зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. Правителството одобри позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. България подкрепа политиката на Европейския съюз за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия с сериозни преговори за прекратяване на войната в Украина. Страната ни призовава за придържане към основополагащия принцип, че санкциите на Европейския съюз целят да засилят този натиск, без да пораждат значителни негативни последици за държавите членки на Европейския съюз. България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми. Страната ни счита, че евентуалното вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Евросъюза не би имало икономически и финансов ефект за Русия. На второ място е предложението относно Вагит Алек Перов, собственик и бивш председател на Лукойл. Анализа показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружество от групата Лукойл. Страната ни има възражение и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро. Европейските посланници в Брюксел ще направят трети опит за приемане на 21-я пакет санкции срещу Русия. Ако компромис не бъде намерен, външните министри от Европейския съюз ще търсят решение в понеделник или работата ще бъде оставена за есента. България се бори да извади от санкционния списък руския патриарх Кирил и бизнесмена Вагит Алек Перов, но главният проблем е възражението на Франция и Италия срещу предложената забрана за влизане на бивши и настоящи военни, участвали във войната в Украина. Двете държави, които са сред най-големите издатели на шенгенски визи, се притесняват, че това допълнително ще затрудни работата на консулските служби. Ирландското председателство предлага стесняване на забраната, за да осигури бързо налагане на санкциите. Вашингтон и Техеран продължават да работят за дипломатическо решение на конфликта помежду си, въпреки подновените атаки в региона. Това съобщиха от американската администрация, цитирана от DPI Reuters. Същевременно бе обявено, че поведението на иранското ръководство представлява нарушение на рамковото споразумение, цитирам, до неприемлива степен. През последните дни американските въоръжени сили извършиха няколко вълни от удари по цели в Иран. Правителството на Съединените щати оправда действията с обстрел на търговски кораби в Ормузкия проток, за който Вашингтон обвини Техеран. В резултат на това американските съюзници в Персийския залив, включително Кувейт и Бахрейн, съобщиха, че са подложени на вражески обстрел.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи и на отделни места в Източна България и планините е възможно да провали краткотраен дъжд. Дух е слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Над Черноморието облачността е по-често значителна, на места главно след обед ще има провалявания от дъжд. Преди обед ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
2: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Наследство слушахме току-що на Диана Експрес. 8 часа и 8 минути е добро утро.
1: Пет въпроса в стартер.
0: Припомняме си най-интересното от нашите гости през изминалата седмица в пет въпроса. Заедно с нас беше журналистът от Българската национална телевизия Евгения Атанасова. Много бяхме щастливи да я посрещнем в пет въпроса. Ето какво си говорихме с нея.
2: Евгения Атанасова на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое е прогрес? Когато упростяваме или когато усложняваме?
3: По-скоро когато упростяваме за мен, а не когато усложняваме, защото същностните неща са абсолютно прости и абсолютно базисни. Трябва веднага да може да различим доброто от лошото. Нали? Да. Ако човек е наясно с най-простите концепции, мисля, че е много близо до съвършенството. А ако може и да го прави, да го прилага...
2: Идеално.
3: Е перфектно.
2: Евгения Атанасова е на гости в пет въпроса. Жени, жени. Знаем, че крайностите никога не са за предпочитане. И все пак има ли хубава крайност?
3: Възпитавана съм, понеже аз също имам отношение към йога. Още на 2 години и половина си спомням един йога учител Свами Дев Мурати, когато баща ми доведе в България. Ме беше сложил на коленете си. Той казваше, че най-важното качество е мяра. Тоест да. Всичко да правиш с мярка. Като го питаш, кое е най-полезното нещо? Най-полезното нещо, ако прекалиш с него, може да е вредно.
2: Да.
3: Но по отношение на крайностите, крайността, която на мен ми е харесвала, ще се върна пак към Христо Евашев Христо, просто защото вече завършвам книгата, неговата биография, която пише, и съм много потопена в неговия живот. Той до крайност беше отдаден на работата си и до крайност той и Жан-Клод бяха готови да направят компромиси с нея. Какво е това да не правиш компромиси или да правиш много малки и необходими компромиси, ако трябва да опаковаш по-нов? Представяш ли си с колко хора трябва да се срещнеш? Какво трябва да направиш, за да не направиш компромиси и да го постигнеш? Каква упоритост? Това е крайност, която имаше фантастичен резултат. Тази крайност на мен ми харесва и съм се учила от нея.
0: Жени Атанасова на гости в пет въпроса. Роси Кирилова също беше заедно с нас, представи и в Стартер най-новата си песен «Щастието ми отива». Ето какво друго си говорихме с Роси.
2: Роси Кирилова отговаря на пет въпроса. Роси, кой е човека, с когото се свързваш най-трудно? Има такива хора, в моя случай, да, е Евгений. Той никога не ми вдига. Един мой приятел. Той никога не ми връща, никога не ми...
4: Аз не обичам да говоря по телефон, бе.
2: Добре, да е, нали, трябва да, и да се видите, трябва да се разберете с някой.
4: Това е ми е най-големия кошмар да звъня по телефон или пък въобще да говоря по телефон.
0: Сериозно
2: ли? Ти си социален човек, какво значи?
4: Не, не съм. Хична съм.
2: Добре, добре, ти си социално темеруче.
4: Абсолютно.
2: Да, така. Дома с някой ще се виждаш.
0: А Гери, това е човек, който излиза на сцена, който е пред страшно много хора.
2: Разбирам я много добре, уморява това.
4: Ако тръгнеш да ме търсиш, много трудно ще ме намериш.
0: Всъщност ти си човек, който трудно трябва да бъде открит.
4: Абсолютно, да. Аз, освен това, че на рождения ден си изключвам телефона, но
0: и това ли правиш?
4: Това правя, да.
2: Браво, Роси.
4: И много хора ми се смееха в началото от приятелите. Сега гледам, че и те го правят. Защото ми ти не можеш си зарадваш на празника, не можеш да не го можеш. Изживееш. Ако...
2: От ало, ало, ало, ало,
4: да, да, благодаря. Да се видим, се чуем и така. Така че аз съм много... Да, не е хубаво това. Аз знам, че ми е някакъв дефект. Но наистина много съм трудно откриваема. Особено по телефон. Телефона е кратко ясно да си кажеш, ако трябва да се видиш някъде, да се
0: колко
4: чуеш.
0: Часа, колко чакам часа, те.
4: Да. А Роси. Това, да, ти как си, ама айде у вас, ма не, айде у нас, ама айде тако. Разбираш, тия разговори на мен ме изнервят. Аз
2: ти си красива женска версия на Симеон Колев.
0: Да, така е. Красива женска версия на Симеон Колев. Много добре.
5: Роси Кирилова на гости в пет въпроса. Само след една песен ще си припомним какво ни казаха журналистът от BTV Владислава Тричкова и също така Жени Лечева.
1: В разгара на лятото БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

0: БГ Радио, само българска музика, още една от песните на рожденика в ефира, Белослава. 8 часа и 15, добро утро от Стартер.
1: Пет въпроса в Стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Продължаваме с най-интересното от гостите ни в пет въпроса през изминалата седмица. Тази седмица само дами гостуваха в пет въпроса. Криминалният репортер от BTV Владислава Тричкова също беше заедно с нас. Ето какво си говорихме с Владислава.
3: Владислава Тричкова, криминален репортер от BTV новините. Какво ще си гледаш в двора, ако се изнесеш на село?
4: Преди години щях да ти кажа нищо, искам един райграс с едни градински мебели. Сега сигурно вече остарявам, бих си гледала доматки, краставички, за да мога да си бера.
3: Не остаряваш, ставаш все здраво стъпила на земята.
4: Абсолютно. По-мъдра,
5: да.
4: Нали?
5: Да, помадряваш, не остаряваш, помадряваш.
4: Малко райграс и доматчета до него.
5: А мислила ли си го сериозно? Би ли си изнесла на село?
4: С огромно желание. Моите родители, между другото, живеят в къща близо до Елин Пелин. Категорично не ми се живее в апартамент, но пък осъзнавам колко
5: работа.
4: Много работа има в една къща.
3: Владислава Тричкова е на гости в сутрешното шоу Стартер. Къде се пътува най-много?
4: В Испания. Аз съм живяла в Испания, не знам дали знаете.
5: Не знам.
4: Моето висше образование започва там, журналистика, да, в Мадрид преди години. Разбрах, че емигрантският живот не е за мен и се върнах. Но от тогава до днес, всяка година, по няколко пъти ходя и се чувствам много добре. Наистина, като втори дом и са много близки до мен, като
3: темперамент.
4: Възприемане, като темперамент.
3: Защо осъзна, че този живот не е за теб емигрантския живот?
4: Наистина е много различно, когато отидеш на екскурзия и когато заминеш да живееш. 100%. Имам голямо семейство, първо, второ, имах много приятели, много социална съм. Изведнъж отиваш там и си сам. Ма наистина си сам. Аз помня как пътувам в метрото, плача, оглеждам се, виждам хора и викам, Боже, толкова много хора тук, пък аз съм сама. Не се чувствах добре. Не е за мен и от тогава не е моето.
3: Да.
4: И от тогава до днес всеки ден, или не всеки ден, докато се замисля по тази тема, разбира се, мислила съм си какво щеше, ако бях останала, но всъщност живота ми се разви, както съм си мечтала да се развие. Мисля, че съм взела най-правилното решение.
0: Владислава Тричкова на гости в пет въпроса. Вчера пък заедно с нас беше Жени Лечева, защото представи прекрасната си нова лятна песен «Само за нас» и в Стартер. Ето какво друго си говорихме с Жени, а вие не пропускайте да искате в любими песни за любими хора нейната нова песен. Тази сутрин сме заедно с Жени Лечева. Как човек пътува най-добре към себе си? Като се вглъби в себе си или като се отдалечи максимално от себе си?
6: А мисля, че и двете. Просто зависи какъв е периода.
0: В какъв момент се намираш. Да,
6: аз много обичам да се вглъбявам в себе си.
0: Не се ли страхуваш?
6: Не. Супер се чувствам. Чувствам се много аз. Обичам да се анализирам. Няма вариант да разбереш неща за себе си, ако не се вглъбиш в себе си. Трябва да имаш време обаче за това, да си спокоен и тогава съм откривала такива неща, които си казвам, Боже, добре, че отделих това време. И това някак си ме променя и ми помага да продължа нататък. Но скоро четах в една книга, която много, много ми помогна.
0: Кажи, коя е, препоръчай.
6: Не мога да се сетя авторката, но книгата се казва «Планината си ти». Това си ти. И там тя казва, че ти се развиваш тогава, когато правиш неща, които не са ти комфортни. Защото човек съвсем естествено, човека се стреми към личен комфорт, към това да прави неща, които са му близки, които са му свойствени. И това просто е в нашата природа, защото ние така се чувстваме сейф, нали?
0: Да.
6: И когато прескочиш това, само това е начинът, по който ти се развиваш, когато правиш неща, които не искаш понякога. Това не винаги е знак, това не е моето нещо. Тоест, трябва да се научим да умеем да ги преценим тези неща. И тогава ти растеш, и тогава лека по лека си създаваш навик, правейки нещата, които не са ти комфортни. Виждаш, че в един момент те са ти полезни. Това е много добре да го кажеш на

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Васил Найденов и Сигурно. 8 часа и 24 минути.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Ето какво се случва по улиците на по-големите градове в момента. Остава забранено движението в София на превозни средства по улица Гео Милев в участъка между Елисавета Багряна и Николай Коперник. Затворена е и част от улица Елисавета Багряна. В Пловдив са затворени части от улиците Генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Г. Данов. Във Варна остават затворени части от улиците Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев, а в Бургас до 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус е затворен участъка между улиците Христо Арнудов и Сирена. Шофирайте внимателно!
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.

0: среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
3: Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
4: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Времето с БГ Радио.
0: Мебели Нани.
6: Готе, когато ти е удобно.
5: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
7: Лято е!
5: БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
8: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Преди лятото, Ваня Костова и Стефан Димитров. Добро утро, мили момичета и момчета. Това е Стартер. 8 часа и 34 минути.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Петък е, обикновено лятото по това време стягаме куфарите и гледаме да отпрашим на някъде бързо-бързо за събота и неделя, за да можем да се възползваме от истинското усещане за лято, колкото се може повече. Точно за това и темата на мини дебата днес е такава. Слушайте внимателно. За и против да тръгнеш на ваканция без план, без посока, без резервация. Ей така! Какво ще кажете вие по тази тема? Телефона, разбира се, е отворен за вас. 02-951-5535. Ще ми бъде любопитно да науча дали имате смелост да направите подобно нещо, дали го правите, какво се получава и какви места сте открили, разбира се, тръгвайки по този начин. Ето какво мисля аз, за да дам отправна точка за мини дебата. Знам, че има някаква безметежна свобода в това да тръгнеш ей така. Без посока, без планиране, без резервации, ей така, диво, щастливо, вдъхновено. Да се оставиш на вятъра да издува ризата ти и да роши косата ти и ненадейните завой по пътя да ти поднесат изненада. Примерно, неочаквано уютно планинско селце, някаква неочаквано мила къща за гости и пак така мили домакини, езеро в близост, съвсем неочаквано. Или пък малък хотел близо до морето, някъде по пътя, нещо те открива или ти откриваш него, не знаеш кое точно е истината, но то се случва. Е, много е романтично, наистина, признавам си, но тук идва голямото но с многото въпроси. А ако не се намери такова местенце? А ако завоя не предостави такова китно селце с къща за гости? Ами ако няма място за преспиване? Ако всичко е заето? Ако удариш на камък? Или пък не попаднеш на нещото, което да те изненада положително, а напротив, попаднеш на нещо, което те изненада отрицателно? Аз съм на вълна да ида при вълната, но да знам къде отивам. Да съм видяла, да съм прочела, да съм разгледала, да отседна на предварително резервирано място, пък след това да си търся изненадите допълнително. И изненадите да дойдат от общуването с нови хора, с които ще се запозная по всяка вероятност. Винаги се запознавам с някой нов човек и това е приключение само по себе си. И оттам пък да дойдат неочаквани идеи за забележителности наблизо, които да разгледам, за някакви интересни места, които някой каже, че има на близо и да тръгнем в тази посока. Така ги виждам аз нещата. Казано по-простичко, за да ми е силна импровизацията, нека да има репетиция преди това. Така виждам аз нещата. А сега към телефона. БГ Радио, добро утро. Той прекъсна. Добре, отново казвам. 02-951-5535. И той звъни. БГ Радио, здравейте.
3: Здравейте, днеска верно си пускам шестица. Втори път и се свързвам с вас.
0: Сериозно ли говориш? Да. Значи запиши 6, 12, 44.
3: 6, 12, 44.
0: 3.
3: 3.
0: Другите две от теб.
3: Добре.
0: Аз връзвам четворката, ти после продължаваш.
3: Слушам.
0: Кажи сега за пътуването.
3: Сега, пътуването, така както го казвам, толкова обичам такива ненадейни, изненадващи неща да си тръгнеш, обаче това, което го казва Боги, за това, че за тъгала може да няма места,
0: да.
3: Нали? А тръгнеш на такова пътуване, примерно, взимаш си една каравана, не каравана, а един кемпер, голям, може би така като на запознай си с нашите, един такъв автобус.
0: Да.
3: Да, или да познай си с малките, беше там с автобуса, нали, и просто тръгваш и една карта в чоба, в която, разбира се, така да е достатъчно, нали, добре заредена, и просто ти казвам, че всичко друго, какво ще срещнеш и какво няма да срещнеш. Вярвай ми, шоуто ще бъде уникално, преживяването също. Ще знаеш за какво си поживял и живял и видял.
0: Да.
3: А другото, като си го планувал, готино е, да, нали? Но, но пак според зависи, нали, къде ще отидеш, пак може да срещнеш, пак може да не ти е комфортно. Я някой не сгласил нещо като хората, нали, на предварително оговореното място. Пак и може да има лоши изненади.
0: Вярно е.
3: Неочакваното, но неочакваното е много яко. Просто...
0: А кажи ми, правила ли си го?
3: Ами, на дълги пътешествия не. Правила съм го за кратко, понеже аз имам много домашни любимци от много години и честно казано не съм пътувала така.
0: Трудно ти е да ги оставиш.
3: Не мога да ги оставя, просто няма как. Аз съм много ангажиран човек, нали, към тях. Обичам ги с цялото си сърце, също аз обичам всичко. Да. И така, дето се казва, на мравката път правя и не мога да ги оставя наистина поради тази причина, което до някъде, както казваше моя ветеринарен лекар, като се обърнеш назад, ти остава, нищо не ти остава и може би е много прав.
0: Да.
3: Нали, за това нещо, но всеки си избира или поне вече като си си поел ангажимент, нали, нямаш избор, трябва да...
0: Да, така е, така е. Трябва да си съвестен към това, което е отговорен.
3: Да, да си съвестен, да, защото аз съм казала и за животното, когато взимаш, трябва да знаеш, че 15 години си ангажиран и точка.
0: Да. Поне, да, дано да са ни да. Живи и здрави домашните любимци. Че ги обичаме така, като... Не като ми, това ми е третото дете, моето куче.
3: Точно.
0: Дето
3: точно,
0: си му вика, че не е куче. Да, благодаря ти, приятелко, пожелавам ти прекрасно лято и да, нека има изненади. БГ Радио, здравейте.
4: Добро утро.
0: Добро утро.
4: Аз съм Ивета Огнянова и само искам да кажа, че за едно пътуване са нужни две души с една мечта. И така прекрасен е света. На едно неочаквано пътуване можем да разберем много, защото се явяват много интересни ситуации, които няма как в едно много планирано, а пък живота е това, което се случва докато планираме. И никога не става така, както планираме. Така че винаги, ако има с кого, на път, а тук... Толкова бързо сега може да се стигне от единия другия край на света, че дори да няма нощувка...
0: Искаш да кажеш, че си за тръгването без план, без посока, без резервация.
4: Абсолютно.
0: Добре, Ивета. Добре, Смелчага. Хубав ден. БГ Радио, здравейте.
5: Здравейте. Здравейте от най-накрая слънчева Варна.
0: Ей, най-накрая тая Варна да се усмихне слънцето.
5: Направо така два дена, само дъжд, дъжд, дъжд, ама вече и нас много гря.
0: И кажи сега, тръгваш ли? Без план, без посока, без резервация, тръгваш ли?
5: Знаеш ли, ще го кажа така. Тръгвам и в двата варианта. Като много са различни нещата, но все пак аз пътувам много. Пътувам заедно с съпругата ми и пътуваме с мотор. Обикаляме цяла Европа.
0: И с мотори?
5: Нашите пътувания винаги... Да, да, с мотор сме. И нашите пътувания, тъй като са дълги, винаги имат нужда от някакво планиране за сигурност.
0: Да, да.
5: С определена дестинация, с определени неща, с определен план, с резервации, с всичко.
0: Да.
5: Но повярвай ми, най-хубавото ми пътуване беше, когато тръгнах с един приятел, пак с моторите, без никакви резервации, само с една единствена цел да стигнем до едно място, което исках да видя.
0: Кое беше мястото?
5: Моста на Патра, където свързва континенталната част с Пелопонес.
0: Еха!
5: Уникално красиво съоръжение, което даваха по National Geographic филм как е създаден, как е направен.
0: И на тебе ти се прищя да го видиш.
5: Да, запалихме моторите с един приятел и тръгнахме. Просто тръгнахме.
0: Да, имало е само посока, нямало е нищо друго.
5: Точно така. Това ми е най-хубавото пътуване в живота, точно защото спирахме където ни хареса, където ни е кеф, нощувахме където намерим. Това никога не е проблем, стига да имаш, разбира се, финансова възможност. То,
0: да,
5: това е
0: така е.
5: Имаш
0: така
5: ли пари в джоба, нали, винаги мога да намериш място, може да е някой затънтено селце, Но ако няма в това затънтено селце място, най-близкият град има хотел. Ще отидеш винаги, да. Ще намериш, няма да останеш на улицата.
0: Ами браво за смелостта и за това, каране, което сте направили.
5: Да, това каране с гледане на картата и отбиване от пътя, харесване на място, оставане за вечерта, местното ресторанче, вечеря и така нататък. Това ми е най-хубавото пътуване.
0: Страхотно го описа.
5: И за двете, и за двете неща давам по точка.
0: Абе, виж сега, аз всяка точка си я искам, нали, всяка чертичка към моята теза си я искам, обаче, честно казано, като те слушам и всичко това, което разказа, да, ти ги преживяваш и двете, но най-хубавото, което си преживял, е това, което си направил с твоя приятел, това свободно тръгване без предварителни организации, така че пиша по-скоро глас в тази посока и ти пожелавам разкошно лято.
5: Благодаря и на теб. Всичко
0: до скоро най-добро. В ефира. БГ Радио, здравейте.
6: Добро утро, Боги.
0: Добро утро.
6: Де си се обажда?
0: Де си, къде си? Търсим те вече на толкова с адреси.
6: Тук съм, много се радвам да се чуя. Ами аз съм за, много за.
0: Ама правила ли си го?
6: Без резервация, да.
0: И?
6: Даже с детето беше малко.
0: Е, ти наистина си голям пътешественик и приключенец.
6: Разбираше с посока и с план.
0: Да.
6: Какъв толкова план? Плана е, отиваме на море. И не се... Често казвам, не е било трудно да си намерим квартири. Като, така казвам, детето беше малко.
0: Да.
6: Но изключително много ме привлича да тръгна, ей така, наистина без посока и без план. За съжаление, все още не съм намерила толкова луд, който да
0: се Това щях да кажа, трябва ти една луда глава за компания. Това, може би при мен не се е случило така, защото не съм намерила някой с когото да го направя.
6: Да, аз съм човек, който има нужда от компания.
0: Да, понеже съм Зодия Стрелец, сега като ви слушам и така отвътре започва, нали, този пътешественик дивак да подскача и да казва искам и аз. И ми се струва, че де да знам, бих се пробвала или... Само да, малко хайде, ми трябва.
6: Да съберем група.
0: Група луди и да тръгваме.
6: Да, забелязала съм, че необходим е само един много-много луд.
0: Да.
6: Другите ще се запалят край него.
0: Да, така е. Еми, де си правим група? Ние отдавна сме си го казали, така че да. Време е да го приведем в действие. Благодаря ти, че се чухме, пак да се чуем.
6: Да, задължително прегръщам се, Боги, и хубав ден.
0: Благодаря. БГ Радио, здравейте.
7: Здравейте, Боги.
0: Здравейте.
7: Аз съм Данил от Варна и гласувам за тебе.
0: Защото?
7: Ами, по-мъдри са го казали. Ако няма цел, вятъра в платната няма никакво значение.
0: Виж сега как излезе мъдростта. Изплува.
7: Затова не е изключено, като стигне целта там да се изненадаш от много нови неща.
0: Да.
7: Направене.
0: Да.
7: Но цел трябва да има. Винаги.
0: А резервация?
7: Разбира се.
0: Разбира се. Добре, благодаря ти, приятелю. Прекрасно лято желай на теб. БГ Радио, здравейте.
8: Добро утро.
0: Добро утро.
8: Ренета се обажда.
0: Казвай, Ренета.
8: За днешния дебат. Може ли да се включа в групата на теб и Деси?
0: Правим я.
8: Значи, най-хубавите ми пътувания са били без план.
0: Така ли?
8: Да. Просто дори без цел. Аз никога не правя планове, защото те винаги се провалят и затова винаги предпочитам без план, каквото стане, както стане и става прекрасно.
0: Добре, кое беше последното такова пътуване?
8: Ами просто реших, че тръгвам на някъде. В България бях, не бях в
0: да.
8: Бутина, защото обикновено пътувам сама, нали? Нямам луда глава и аз, която да се осмеля някъде навън. Просто запалих колата, тръгнах и казах, къде ти ми хареса, ще спра.
0: И къде ти хареса?
8: Ами, първо спрях в Пловдив, в сезон, в който обикновено няма места. В смисъл, трябва резервация, хотели.
0: Да.
8: И на случайен принцип намерих хотел в центъра на Пловдив, със свободна стая, без никакъв проблем. След това продължих надолу на юг към морето, пак, нали, в такъв сезон много активен, нали, където хората
0: да
8: са си резервирали, планирали и аз казах, ако има къде да спиш, има. Нали.
0: Да.
8: Даже направих опит от Пловдив да направя резервация и по път между Пловдив и Созопол се усетих да се обадя и се оказа, че не са ми направили резервацията, така че всичко стана наистина без план, без резервации, без нищо. И беше великолепно.
0: Ето това е.
8: Да,
0: ами,
8: с нови хора, така че беше наистина много хубаво.
0: Да, ти си за нашата група от всякъде. Ренета, записвам те. Хубав ден ти желая. БГ Радио, здравейте.
9: Здравейте, Маргарита от Пловдив се обаждам. Добро утро. Аз съм за неочакваните пътувания, без цел, без всякакъв вид организация.
0: Примери, Маргаритка, примери.
9: Давам пример, международните паспорти на децата и нашите стоят в колата, тръгваме за Свиленград и се озоваваме в Турция. Децата бяха щастливи, видяха страхотен аквариум, нито има план, нито нищо. Децата ми и са на 6 и на 9 и за тях пътуването е самата цел. Защото ние се опознаваме.
0: Самата идея, тръгването.
9: Самата идея да пътуваме.
0: Да.
9: Рождени дни на път. За тях това е приключението. Не къде ще се отиде, а компанията, с която си. Самия път. Самото преживяване. Посоката не е важна, а е важно това, което събираш по самия път.
0: Да.
9: Когато правиш, винаги може да бъдеш отклонен от дадена посока, може да си поставяш много цели и накрая да бъдеш разочарован. На рождения ден на малкия тръгнахме просто така, стигнахме и ходихме на пещера Леденика, във Враца отседнахме, на момента си резервираш нещо, уникални места. Просто човек трябва да пътува и да се наслаждава.
0: Браво, Марги! Искам да ти кажа, че ти се възхищавам като родител. Това, което правиш за децата си, е фантастичен подарък. Благодаря ти, че сподели това от първо лице. Прегръщам те.
9: Прегръщам ви. Хубав ден! Желаем
0: хубав ден, Марги! Продължаваме нататък с цел и посока след рекламите.
10: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да и отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
11: 3 години и 9 месеца по-късно.
12: Повтаряй след мен. Български шперплат.
13: Български шперплат.
12: Със страхотно качество.
13: Със страхотно качество.
12: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
13: Привел де лесо център.
12: Съднес 6.
13: Съднес 6.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
14: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
16: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
17: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
20: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
21: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
22: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
23: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
24: Добре, тогава какво още чакам?
23: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
25: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
26: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
27: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
26: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
27: Екватор БГ.
28: Бим-бим!
29: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
30: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
31: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
32: Дядо, обичам те!
33: Какво?
32: Казах, обичам те!
34: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
35: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
0: Часа и 57 минути е добро утро от Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: За и против да тръгнеш без цел, без посока, без резервация, ей така на ваканция. БГ Радио, здравейте.
36: Добро утро, Нина от Пловдив се обажда.
0: Кажи, Нина, какво мислиш по темата?
36: Ами, мисля следното. Както всички невероятни неща, случващи си в живота ни, така едно непланувано пътуване може да ти донесе една невероятна среща, емоция или
0: няма... любов?
36: Да, може би. Така че съм за непланованото с едно пояснение. Обаче, да сте всички възрастни замесени в това нещо, да няма малки деца.
0: Да. Да, това е защото... по-голяма отговорност. Да, трябва да се внимава. Да. Съгласна.
36: Разбирате, че пътувам... планирано, но имам огромно разочарование. Например, в Рим няколко дни бяхме в меко казано ужасен хотел, така че...
0: Случват се и такива неща, да, разбрахте. Много ти благодаря, Нина, прекрасно лято от мен. БГ Радио, здравейте!
37: Добро утро, слабо споя.
0: Добро утро, сила наша!
37: И аз ще гласувам за теб, защото си падам по теб.
0: Ето това е. Едно финно любовно обяснение в ефир. Да, искаш да кажеш, че обичаш планираните неща.
37: Да, когато гласувам за Тимо, пак спадам в тея. Ами, значи, истината е, че има голяма емоция в това да се направиш планувано пътуване, да кажем, до Плитвичките езера. Това са няколко дни, предварително, може би около месец го подготвяте с половинката ти, с децата, къде ще се спи и така нататък. Също е голяма емоция. Но истината е, че всеки един човек би се радвал на непланувано пътуване. Всеки би се изкушил от това да бъде приключенец.
0: Да.
37: Не всеки може да го преживее. Иначе това е една невероятна емоция. Да, правил съм го, ама май само в годините, когато бях самостоятелна бойна единица.
0: Да. Когато отговаряш сам за себе си, разбирам те много добре.
37: Точно така.
0: Благодаря ти, пожелавам ти прекрасен ден, радвам се, че те чух и днес. И на финала поглеждам към Фейсбук и вашите страшно много мнения. Наистина съжалявам, че не можах да изчета оттам, но ето Тишо е писал: тръгвам на момента, имам много случаи. Така преди години излязох на кафе и се прибрах след 4 дни. Виолета пише: винаги тръгваме на ваканция без план и резервация. Посоката намисляме в движение, попадали сме на прекрасни места. Силвия пише: ох, аз по Коледа ги планувам още за следващото лято. Въпреки това, винаги изкача нещо извънредно, емоционално и много приключенско, така че съм за. Честно да си призная, с историите, които разказахте и начина, по който смело пътувате приключенски, запалихте и в мен приключенеца и лекичко минавам в другата позиция и май съм готова да опитам, стига да открия някоя друга луда глава. Деси, Ренета, готова съм да планираме.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за до година. Съвета се очаква да препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври тази година България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките заедно с проекта на бюджет за следващата година. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт. Съответната държава трябва да представи план за връщането му в рамките на европейските правила. Ако препоръките не бъдат изпълнени, процедурата може да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции. Ръководството на Министерството на здравеопазването се срещна с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. По време на разговорите са обсъдени възможностите за развитие на дигитални инструменти, насочени към защита правата на пациентите, повишаване прозрачността и подобряване взаимодействието между гражданите и институциите. Министърът на здравеопазването отбеляза, че Министерството вече работи по няколко проекта, насочени към дигитална трансформация на сектора. Рано с Мартин Атанасов се срещна и временния шеф на Здравната каса Асен Меджидиев, както и експерти на касата. Бившият върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей бе погребан в родния си град Машхад след дни на мащабни траурни церемонии в страната. Погребението се състоя при закрити врата в мавзолея на имам Реза, едно от най-почитаните шиитски светилища. Церемонията беляза края на продължилата близо седмица национална траурна кампания, в рамките на която поклонения и възпоменания се проведоха в Техеран, Кум и други градове. Иранските медии съобщиха, че в последното сбогуване с дългогодишния лидер са се включили милиони граждани. Хаменей загина на 28 февруари при израелски въздушен удар по официалната му резиденция в Техеран. След гибелта му за върховен лидер бе обявен неговия син Мучтаба Хаменей. Неговото отсъствие от публичното пространство през последните месеци обаче продължава да поражда въпроси и спекулации относно здравословното му състояние. Британският принц Хари посети детската болница в Бирмингам по повод 20-та годишнина от създаването на първата специализирана сестринска позиция към благотворителната организация Well Child, на който той е патрон. Принцът разговаря с деца, пациенти и медицински екипи, като благодари на служителите за тяхната отдаденост, въпреки финансовите трудности пред британската здравна система. Визитата на принц Хари е част от поредицата благотворителни ангажименти във Великобритания и се състоя два дни след като Върховният съд в Лондон отхвърли неговият иск срещу издателя на Daily Mail за незаконно събиране на информация и нарушаване на личното пространство.
4: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
5: Времето с БГ Радио.
6: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Днес е предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи и на отделни места в Източна България и планините е възможно да провали краткотраен дъжд. Духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Над Черноморието облачността е по-често значителна, на места главно следобед има провалявания от дъжд. Преди обед ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
7: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.
9: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и море на младостта. Лили Иванова слушахме току-що. 9 часа и 13 минути е. Добро утро и прегръдки от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Медал слушахме току-що на Михаела Маринова. 9 часа и 22 минути е. Добро утро от Стартер. Аз ви подсещам още веднъж да влезете на нашия сайт bgradio.bg, защото днес е последният ден от играта ни с Ладоледи Фамилия. Ако имате възможност така да хванете последния влак и да бъдете... Може случайността да се усмихне така точно на вас, че да бъдете вие победителя и да пътувате до Нерха, Испания, градът, в който е сниман сериала Синьо лято. Не пропускайте да опитате да се включите, макар и в последния ден от играта.
1: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
6: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
7: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
11: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Имплант

0: лаборатория и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: Този юли легендарната история
7: no one could stand between me and home.
6: Оживява на големия екран.
8: Let's go!
6: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, минаваш през мен, на Каризма слушахме току-що. 9 часа и 37 минути е добро утро от Стартер и днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: А в днешния топ 5 ще открием 5-те причини да не си носиш мобилния телефон със себе си, номер 1.
0: Вие сте на морето.
3: Правилно, къде да го носиш? На плажа. Къде да го носиш? Айде сега кажа. Само пясък, плажно мляко, слънцезащитен крем и пот. Значи ти през цялото време ти си мазен. Как да го пазикаш този телефон с мазни пръсти, ръце? Представи си да му оставаш черти от мазнова. И той, освен това, той не хваща тъча.
0: Симе, ако те слушат някои представители на мобилни телефони, ще си кажат, че не ставаш за рекламно лице на мобилни телефони.
2: И за мобилно лице не ставам.
0: И за мобилно лице.
2: Аз съм рекламен,
0: не ставаш.
2: Какво. Да. Но аз, Богдана, съм рационалният глас на разума и просто отбелязвам безсмислието на някои ситуации, като това да държиш мобилния телефон като мина в ръцете си. Е така.
0: Много е хубаво, че го показваш по радиото.
2: А, то пък вярвам, че сме радио.
0: Не, нищо, покажи го хубаво.
2: Е така, гледай.
0: Да. Разбира се, точно така. Точно да, така е, да, и хората те виждат, те го оценяват.
2: Да, в днешния топ 5 причини да не носиш мобилния телефон със себе си. Номер 2, вие сте на морето.
0: Чакай сега, нали това го изчерпахме вече?
2: Не, този път пак си на морето, но е друга причина. Този път си малък и си наказан.
0: Защо?
2: Причините са много. Онзи ден ядоса вашата като цял ден стоя в хотелската стая и си цъка на телефона и те наказаха. Без телефон и на плаж. Да стоиш малко на въздух и да вдишваш от йодните изпарения на морето. Нали така казаха те? Така. Сега пак си наказан, пак без телефон, защото цял ден си стоял на плажа да дишаш йодните изпарения и си изгорял. Един ден без телефон и, разбира се, бой, като всяко традиционно българско семейство. Така, утре очакваме отново да си наказан, защото ще те хване и разстройството, известно в средите като арапейка, както всяка година се случва по морето. Смяна на климата, кофти вода, летен вирус, защото ти пи водата, като стоиш в морето и ти пиеш от тая вода, или се случват тия неща и пак без телефон и бой. А в днешния топ 5?
0: Не съм съгласна с този с номер 2.
2: Е,
0: първо, махам боя.
2: Да.
0: И второ, изобщо не съм съгласна да наказват детето за всичко. Значи, за първата причина, дето си е стоял цял ден в хотелската стая и си е скровал телефона, да, и си е цъкало, това да.
2: Как
0: абсолютно.
2: Да
0: не, не, как да не го накажеш, без телефон, да отиде на плажа и да диша йодни изпарения и до тук.
2: Да.
0: Повече наказания стига.
2: А като изгори, как да не го набиеш?
0: Защо да го биеш като изгори? Ми да си го намазал пак детето.
2: Като си му казал да се намажи, не се е намазал.
0: Айде, стига.
2: Как да не го набиеш? В днешния топ 5. Аз съм българин от 80-те години. В днешния топ 5 причини да не носиш мобилния телефон със себе си, номер 3.
0: Слушай сега съществена причина.
2: Каква?
0: Защото просто си даваш почивка.
2: От какво?
0: От всичко.
2: А.
0: Даде си сметка, че ти живееш в този телефон, ти непрекъснато си с него. Скролваш, гледаш, лайкваш, постваш. Ужас! Не може така. Той живота ти влезе в този телефон.
2: И си викаш, стига.
0: Да. И затова зарязваш телефона у вас,
2: така,
0: и започваш да гледаш света около теб. Изведнъж си викаш, ама то хубаво бе, гледай пясък, вода, море, хоризонт. Погледай какво е синьото на хоризонта. Чайки минават отгоре. Абе, изобщо цветове, аромати, красиви мъже.
2: Това е някакво морско животно.
0: Да.
2: Което чуваш, да.
0: А може да е просто красив мъж, който излиза от водата.
2: Значи е много инфантилен красив мъж.
0: Еми, закача се нещо.
2: Е, както закачка. Така не се закача.
0: Както и да е, Симеоне, но...
2: Да не говорим, че също така виждаш и момичетата, които те провокират да се обърнеш след тях. Не става въпрос нещо пошло, ами просто да се обърнеш да оцениш тяхната красота. Така, като се обърнеш, можеш да...
0: Симо, може ли такова нещо? Подсвиркване, толкова е просташко. Без подсвиркване.
2: Не, аз мислено си подсвирнах. Но в името на радиото да кажа, какво съм си мислил, иначе
0: да, добре,
2: това не излиза.
0: Съгласна съм. Мислено може да подсвиркваш,
2: значи по радиото,
0: колкото...
2: А иначе на живо...
0: А, така.
2: Нищо не чумари.
0: Добре, добре, супер. Това искам да кажа, че просто забелязваш света около себе си, когато оставиш този мобилен телефон малко в страни от живота.
2: А в днешния топ 5 причини да не носиш мобилния телефон със себе си. Номер 4. Стана много богат и изпълни мечтата си.
0: Коя?
2: Те са две. Да станеш много богат и да имаш човек, който да ти носи телефона и да вдига вместо теб и да ти казва:
4: шефе, търсете по мобифона. Само ако е важно, разбира се.
0: Добре,
2: ако не е важно...
4: Той е зет.
1: на важна среща.
0: Няма да може да се обади.
1: Няма да може да се обади, да.
0: Аз се чува. Чайките.
2: Това динозавър. А, чайките.
0: Айде, айде, ти като го правиш, всички разбираме, че е чайка. Аз като го правя динозавър.
2: Чайка е... динозавърче. Не. А, добре, чайка, добре.
0: Да. Далечината.
2: В днешния топ 5, 5 причини да не носиш мобилния телефон със себе си. Номер 5.
0: Я, ти как я правиш чайката?
2: Чакай, че малко ми падна. Това е стара чайка, Богдана.
0: Това не е чайка. Я пак.
2: Чай, че става се по-лош. Е, така. Ти го правиш по-хубаво толкова.
0: Видя ли?
2: Да. Ей, какво?
0: Така, стигнахме до номер 5. Ами, по повод телефона.
2: Така.
0: Ти си аскет.
2: Да.
0: Нещо почна или по-скоро стана аскет.
2: Така.
0: Почна да четеш някакви литератури за осъзнатост, за важните неща в живота, за смисъла, за дълбочината и така нататък. Ходиш и казваш, всичко е преходно. Всичко е суета.
2: О.
0: Да. Което имам, имам и го нося със себе си.
2: А.
0: Останалото не ми е нужно.
2: А.
0: И нищо не ти трябва.
2: Леле, Богдана, добре, да, че не чета. Ако чета, ще взема да стана това, което ти каза. Как беше?
0: Аскет.
2: Е това. И не ми харесва, както ти го описа. Майко, мила, добре, че не чета. Ау, ужас. В днешния топ 5. 5 причини да не носиш мобилния телефон със себе си. Това е чайка, нали?
0: Да.
5: Топ 5. Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
8: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
9: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
12: Smiles Music и The Original Arabian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо Купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
13: С медийното съдействие на BG Radio.
14: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
15: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
16: Напротив, напълно възможно е. Новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
17: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
18: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
19: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
20: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
21: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
22: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
23: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
24: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
25: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
24: On Clinic. С грижа за вас.
26: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
27: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
28: BG Radio – само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и прекрасната песен на Стенли Любо Киров и специалното участие на Христо Мутафчиев, Където няма време. 9 часа и 56 минути е, това е финала на Стартер. Денят е петък, което означава, че по традиция завършваме с стихотворение. Стих финал. Преди 2 дни си отиде поетесата Надежда Захариева. Тя написа толкова прекрасни стихове, които оставиха следа в българската поезия и в сърцата ни. А някои от тези стихове се превърнаха и в песни на любими български изпълнители. В Стартер стих финал, днес в петък, ще почетем Надежда Захариева с едно от любимите ни нейни стихотворения.
1: Стартер стих финал. Един стих за финал в Стартер.
0: Надежда Захариева. Любов е да помогнеш. Любов е да дадеш. На гладния надежда, на сития купнеш. На силния неволя, на слабия кураж. На веселия милост, на тъжния мираж. На скромния посока, на алчния сърце. На имащия радост, на можещия цел. На гордия утеха, на плахия мечта. На властника боязън, на роба доброта. Любов е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравяш кому какво си дал. Надежда Захариева.
1: Стих финал.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата и Столична община са в търсене на решение на проблемите около цялостното изграждане и модернизация на Софийския околовръстен път. Очаква се на среща днес Агенция Пътна инфраструктура, Столична община и регионалният министър Иван Шишков да вземат решение за окончателното довършване на трасето. В края на месец май 2024 година временно бе затворено движението през част от детелината на околовръстното шосе с булевард България. Това предизвика допълнителен трафик в района на пътния възел. Предстои завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път, след като в началото на миналия месец бе подписано решение за реконструкцията и разширението на участъка от кръстовището на околовръстния път с булевард Бъкстон до връзката с автомагистрала Струма в столицата. Отсечката е с дължина от 8 км, предаде БНТ-1. В 10:30 се очаква да бъде даден брифинг след срещата на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, ръководството на АПИ и представители на Столична община за окончателно разрешаване на проблемите около процедурите по изграждане на околовръстния път на София. Днес започва третото поредно издание на Националния туристически фестивал, който ще продължи до 12 юли на Меча Поляна в Мальовица в Рила. Това съобщиха от Българския туристически съюз. Програмата включва туристически походи, лекция по планинско бягане, състезание по вертикално бягане, детски туристически лагери и обучения за деца, както и обучение по първа помощ в планината. Предвидени са разнообразни активности и зона за изложители, част от които ще организират творчески работилници. Ще има и музикална програма. Най-малко 12 души загинаха при горски пожар в Южна Испания. Това съобщава службата за извънредни ситуации в провинция Андалусия. Според нея някои от жертвите са намерени в автомобили. Пожарът е избухнал вчера следобед в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км северо-източно от Малага. Около 150 пожарникари, 5 пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят с стихията. Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места. През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината пожари са изпепелили над 50 000 хектара земи, според данни на информационната система за горски пожари на Европейската комисия. Израел сподели разузнавателна информация със Съединените щати, че Иран е разработил нов план за убийство на президента Доналд Тръмп, съобщи CNN. Споразумението за прекратяване на огъня между страните в конфликта е под въпрос и това добавя още напрежение. Един от източниците заяви, че предупреждението е дошло тази седмица. Друг източник съобщава, че Съединените щати са получили постоянен поток от разузнавателна информация през последните седмици за възможни планове за убийството на Тръмп. Предупреждението от Израел е ново и се отнася до конкретен заговор. Израелският доклад може да е опит да се повлияе на взимането на решение от страна на Тръмп, докато той обмисля дали да засили американските военни действия срещу Иран. Подробностите за заговора, за който Израел предупреди, Съединените щати не са го проверили самостоятелно. Американското правителство отдавна предупреждава, че Иран може да се опита да убие Тръмп, знак на отмъщение за нападението с дрон през 2020 година, което той нареди и уби висшия ирански генерал Касем Сулеймани.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес е предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи и на отделни места в Източна България и планините е възможно да провали краткотраен дъжд. Духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Над Черноморието облачността е по-често значителна, на места главно след обед ще има провалявания от дъжд. Преди обед ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
6: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска.

0: връзка в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там!
3: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, баня. Нека тя да е от Сима.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
13: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Този юли приключението започва.
12: Готова ли си да станеш герой?
11: С смелата Ваяна.
13: Хайде да спасим света.
11: От 10 юли, само в кината.
14: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
16: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
17: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента продължава дебатите по финансовата рамка на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Преди това групата на Възраждане излезе с декларация, в която критикува отказа на депутати от управляващото мнозинство да присъстват на закрито заседание на Комисията за контрол на службите за сигурност. Според Възраждане, на заседанието е трябвало да бъдат изслушани бившият директор на ДАНС Пламен Тончев и директора на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов във връзка с дейността на компанията КУП и украинският гражданин Олег Невзоров. Възраждане попита до кога ще се поставят чуждите интереси над българската национална сигурност. Те заявиха, че ще продължат да настояват за пълно разследване на украинската групировка и Олег Невзоров. Това обяви депутата Коста Стоянов. Примата на българската музика Лили Иванова ще изнесе концерт в Горна Оряховица днес от 20 часа и 30 минути в Летния театър. Това съобщиха от екипа на певицата. Концертът е част от таз годишното национално турне на изпълнителката. Националната обиколка на Лили Иванова премина през градовете Габрово, Добрич и Русе, а след концерта тази вечер ще продължи във Варна на 11 юли и Бургас на 12 юли. Есената част от турнето на Лили Иванова включва много концерти, сред които в София на 2 септември, Пловдив на 7 септември и Плевен на 10 септември. Производството на ракети Patriot в Украйна е договорено на политическо ниво. Това съобщи президента Зеленски ден след като американският му колега Тръмп заяви, че Съединените щати могат да го разрешат, но още не са водени разговори с компанията-производител. Зеленски заяви, че сега предстои работа по техническите подробности, предаде Reuters. По думите му, Украйна ще получи през следващите дни от Съединените щати ракети-прехващачи Patriot, Киев отдавна призовава за укрепване на противовъздушната отбрана на страната след тежките руски атаки. Последната бе тази седмица. Според президента, Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща във Франция другата седмица борбата срещу руските балистични ракети. Загиналите при земетресенията в Венецуела вече са 3889. Това съобщи депутата Хорхе Родригес, цитиран от Reuters. Според представените от него данни, ранените са 16740. Останалите без дом са 17907. Два труса с магнитуд от 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер разтърсиха основно северната част на Венецуела на 24 юни през интервал 39 секунди. Надеждата да бъдат открити и оцелели е минимална, докато стотици семейства продължават да издирват своите близки. В сряда ООН отправи призив за дарения, за да помогне на Венецуела да се справи с последиците от земетресението. От своя страна Каракас призова няколко държави да деблокират замразените венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции. Очаква се възстановителните дейности в северната част на страната да бъдат изключително трудни, тъй като стотици сгради са се срутили или са станали необитаеми.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес е предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи и на отделни места в Източна България и планините е възможно да провали краткотраен дъжд. Дух е слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Над Черноморието облачността е по-често значителна, на места главно след обед ще има провалявания от дъжд. Преди обед ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя

0: Моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: И всичко за твоя киберсвят. Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
10: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Искам ги обратно.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
12: Старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
13: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
14: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Бим, бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака беге.
18: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
19: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
20: BG Radio – само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента продължават дебатите по финансовата рамка на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса ще се проведе и редовен парламентарен контрол. Финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да потвърдят оценката на Европейската комисия от юни за дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за догодина. Съвета се очаква да препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. До октомври тази година България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките заедно с проекта на бюджет за следващата година. Ако препоръките не бъдат изпълнени, процедурата може да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции. Европейските посланици в Брюксел ще направят трети опит за приемане на 21-я пакет санкции срещу Русия. Ако компромис не бъде намерен, външните министри от Европейския съюз ще търсят решение в понеделник или работата ще бъде оставена за есента. Главният проблем е възражението на Франция и Италия срещу предложената забрана за влизане на бивши и настоящи военни, участвали във войната в Украина. Двете държави, които са сред най-големите издатели на шенгенски визи, се притесняват, че това допълнително ще затрудни работата на консулските служби. Ирландското председателство предлага стесняване на забраната, за да осигури бързо налагане на санкциите. Производството на ракети Patriot в Украина е договорено на политическо ниво. Това съобщи президента Зеленски ден, след като американският му колега Тръмп заяви, че Съединените щати могат да го разрешат, но още не са водени разговори с компанията-производител. Зеленски заяви, че сега предстои работа по техническите подробности, предаде Reuters. По думите му, Украина ще получи през следващите дни от Съединените щати ракети-прехващачи Patriot. Киев отдавна призовава за укрепване на противовъздушната отбрана на страната след тежките руски атаки. Последната бе тази седмица. Според президента, Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща във Франция другата седмица борбата срещу руските балистични ракети. Бившият върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей бе погребан в родния си град Машхад след дни на мащабни траурни церемонии в страната. Погребението се състоя при закрити врата в мавзолея на имам Реза, едно от най-почитаните шиитски светилища. Церемонията беляза края на продължилата близо седмица национална траурна кампания, в рамките на която поклонения и възпоменания се проведоха в Техеран, Кум и други градове. Иранските медии съобщиха, че в последното сбогуване с дългогодишния лидер са се включили милиони граждани. Хаменей загина на 28 февруари при израелски въздушен удар по официалната му резиденция в Техеран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи и на отделни места в Източна България и планините е възможно да провали краткотраен дъжд. Духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Над Черноморието облачността е по-често значителна, на места главно след обед ще има провалявания от дъжд. Преди обед ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: На море или планина това лято?
4: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
3: А има ли оферта?
4: Изгодна. Убеди се на 0888 595159. СПА комплекс Александър Златоград.

0: Свят.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
8: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
7: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
7: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
10: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
11: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
12: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Smiles Music и The Original Arabian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате! За да не се налага да ви разказваме.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
8: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
7: Я покажи как става.
8: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
11: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
12: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
13: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: твоя киберсвят.
1: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
6: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.
7: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента прие на първо четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Текстът беше подкрепен с 131 гласа за, 70 против и без въздържал се. За гласуваха Прогресивна България и ДПС, против бяха ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност Главна дирекция борба с организираната престъпност, съобщават от пресцентъра на Министерството. Документът е изпратен до председателя на парламента Михайла Доцова във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон магнитски лица. Предоставените данни не застрашават по-нататъчните действия на органи на реда. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационни полетни данни от началото на 2023 до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Припомням, че на 2 юли вътрешния министър по време на изслушване в парламента заяви, че е установено съвместно пътуване на 5 април 2024 с въздушен превозвач в посока София-Дубай на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Ден по-късно, Атанасова, която в момента е конституционен съдия, заяви, че твърдението е невярно. Над 43 милиона души са участвали в траурните церемонии за погребението на бившия върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей, съобщават иранските държавни медии. Десетки милиони иранци, поклонници от цял свят, са превърнали погребалните церемонии в най-голямата процесия, която светът някога е виждал, това отбелязват иранските медии. Шестдневните тържествени церемонии по изпращането и погребението на върховния лидер се състояха в общо 5 града. Протест с призиви за излизане на Словения от НАТО се състоя снощи в столицата Любляна, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Протестиращи са излезли по улиците на града с големи плакати с надписи «Вече не искаме да сме роби на НАТО». Те призовават и за въвеждане на санкции срещу Съединените щати и Израел и пренасочване на военните разходи към обществената сфера.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Времето днес ще остане слънчево, в следобедните часове ще се заоблачи и на отделни места в източните и в планинските райони може да превали краткотраен дъжд. Максималните температури днес са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

шум без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшно.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Лозанов. И най-яркият ми спомен за БГ Радио е когато на времето в Националния съвет за радио и телевизия вдигнах ръка, за да го има. БГ Радио ме свързва с българите, с музика и с удоволствие. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко

0: мус-мус от пукънки, карамелен ганаш, бадемов спонжкейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пукънки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl заслужава си.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Оранжевото лято на Премиум започна. Ръчни инструменти Премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на Премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти Премиум в близката железария.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
10: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
9: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
12: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
11: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
13: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
15: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Петре, обичаш ли ме?
21: Да, миме.
22: Щом ти ям манджите.
23: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
21: Миме, стягай багажа за морето.
24: Петре, пак съм с температура.
23: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
24: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
21: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
23: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
25: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
26: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
27: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
28: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България има 2 месеца да представи позиция по мотивирано становище на Европейската комисия за неизпълнени цели за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци. Становището е изпратено на 8 юли, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Процедурата е в последния етап на досъдебна фаза, като следващата стъпка може да бъде сезиране на съда на Европейския съюз. Целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 50% от битовите отпадъци е трябвало да бъде изпълнена още през 2020 година. Регионалната инспекция по околната среда и водите в София установи нарушение в столичното предприятие за третиране на отпадъци при извънредна проверка, която е извършена на 8 юли. По данни на инспекцията са нарушени условията на действащото комплексно разрешително, констатирано е съхраняване на произведено гориво от отпадъци на открито извън определените за това места. Установено е също и неизпълнение на изискването за отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на площадката, въпреки предишни предписания. От регионалната инспекция са предприели административно-наказателни действия и са издали задължителни предписания. Оттам посочват, че проверката е част от последователния контрол върху дейността на предприятието. Парламента прие на първо четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Текстът беше подкрепен с 131 гласа за, 70 против и без въздържал се. За гласуваха Прогресивна България и ДПС, против бяха ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Най-малко 11 души загинаха, 8 бяха ранени, 19 са в неизвестност в резултат на бързо разпространяващия се горски пожар в Южна Испания, който е най-смъртоносният в страната от началото на годината. Това съобщава испанската агенция ЕФЕ, позовавайки се на местните власти. Пламъците избухнаха вчера край Лос Гаярдос в автономната област Андалусия. По предварителни данни, те вероятно са причинени от паднал електропровод. Лидера на регионалното правителство заяви, че пожарът е създал капан за хората, които са се оказали на пътя на огнената стихия. По данни на службата за спешна помощ, 4 британски граждани са загинали, след като са останали блокирани в автомобил, други 7 души са загинали при опит да избягат от настъпващия фронт на пожара. Заради пожара бяха евакуирани няколко населени места и туристически курорти по Средиземноморското крайбрежие.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще остане слънчево, в следобедните часове ще се заоблачи и на отделни места в източните и в планинските райони може да превали краткотраен дъжд. Максималните температури днес са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, в Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: Бей Радио, само българска музика. Даваме начало на второто кафе. Здравейте от мен, Цвети, в първите минути на 2 след обед. Надявам се, че където и да сте в този летен ден, в офиса, на път или вече някъде на сянка, смисъл за почивката, ще си подарим няколко приятни часа с хубава българска музика и най-интересното от света на любимите ни изпълнители. В този час пред нас ще ви разкажа за няколко красиви музикални срещи, които предстоят това лято, за концертите, които вече събират хиляди почитатели из страната, ще си поговорим за фестивалите на лятото. Не забравяйте, че остават и броени часове до края на лятната ни игра с Ладоледи Фамилия, която може да ви отведе в Испания. Повече за това след златните песни, с които посрещаме първите минути на 2 след обед. Дано на Богдана Карадочева предстои да чуем и закъснели срещи на Мария Нейкова и Михаил Белчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Дара и Бангаранга. Лятото е онова време, в което спомените ни някак сами изплуват, особено след като чуем любима песен, мирис на море или вкус на сладолед. Тези неща могат за секунди да ни върнат години назад. Точно това беше идеята и на играта ни Синьо лято, която организирахме заедно с Сладоледи Фамилия. Поканихме ви да ни разкажете най-скъпия си летен спомен. За ваканция при баба и дядо, за първата любов, за игрите пред блока или за онези безкрайни дни край морето. Играта приключва днес и благодарим на всички, които споделиха своите истории. Получихме десетки истински, лични и много емоционални разкази, които ни напомниха колко красиви могат да бъдат най-обикновените моменти. А междувременно още една наша служателка преживя специална среща благодарение на БГ Радио. Това беше Виолета Вълкова от Сандански. Тя е учител по български език и литература, майка на две деца. Тя спечели играта ни около юбилейния концерт на БГ Радио. Припомнихме три незабравими момента от историята.

0: po BG Radio.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: На море или планина това лято?
7: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
6: А има ли оферта?
7: Изгодна. Убеди се на 0888-595159.
8: СПА комплекс Александър Златоград.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Клик!

0: твоя киберсвят.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма.

различни ефекти. С Дио Ренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Дио Ренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: Переудобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

Радио. Само българска музика.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Петък след обед е време за кафе, време за море и време за планиране на почивните дни. Ако още не сте решили как ще прекарате предстоящия уикенд, имам една чудесна идея за вас. Направете си домашен сладолед или домашна лимонада, съберете приятелите на балкона, ако нямате градина, и прекарайте няколко часа с БГ Радио, защото тази събота и неделя по БГ Радио ще се върнем в едно от най-обичаните десетилетия на българската музика – 80-те години. Очакват ви песни като Силвия на братя Аргирови, Боса по асфалта – Роси Кирилова, Черно и бяло на Георги Христов, но и мой стих на Нели Рангелова и, разбира се, още много от големите хитове, които и днес звучат толкова свежо и са ни толкова любими. А през следващата седмица ще отдадем почит и на един музикант, който ни липсва, но продължава да бъде част от българската музика. На 16 юли, когато е рождения ден на Дима от Пив, програмата на БГ Радио ще бъде специално посветена на него. През целия ден ще звучат песните му и ще си припомним защо неговата музика продължава да докосва толкова много хора. Останете с Второто кафе, защото след малко ще започнем да планираме лятото с повече информация за концертите и фестивалите, които ни очакват.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
3: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
4: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
5: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
12: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа Шоурум Аквацентър София.
14: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
15: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
16: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
17: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
16: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазини.
18: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
19: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
21: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
22: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
23: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Съвета на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към страната ни, в която се очертава нетния план за разходите и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Решението на съвета да стартира процедурата се дължи на прогнозирания бюджетен дефицит на България за 2026 от 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт, като се очаква той да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт и през 2027. Препоръката си съвета постановява, че България следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври тази година необходимите мерки за намаляване на дефицита. Пожар гори в землището на село Лешница край Сандански. Запалили са се около 20 декара площ, съобщават от районната служба за пожарна безопасност и защита на населението. По информация на пожарникарите, засегнато поле са сухи храсти и треви. На място има няколко екипа на пожарната. Вчера пожар избухна между селата Левуново и генерал Тодоров в близост до автомагистрала Струма, а огънят засегна стотици декари земя. Военноморските сили отчитат намаляване на случаите с открити плаващи мини в Черно море. Това каза пред журналисти в Бургас командира на военноморските ни сили контрадмирал Кирил Михайлов. През 2025 до юли 2026 във водите под българска юрисдикция не са регистрирани случаи на открити плаващи мини. От началото на войната, която Русия започна в Украина до сега, военноморските ни сили са унищожили общо 6 плаващи мини, по 2 през 2022, 2023 и 2024. По думите на командира на военноморските ни сили, преди по-малко от месец плаваща мина е била обезвредена в турски морски пространства, което показва необходимостта от постоянна готовност за реакция. Киев все още е далеч от прелом във войната, въпреки че руските войски значително забавиха напредъка си на фронта в Украина през първите 6 месеца на годината. Това каза главнокомандващия украинската армия Олександр Сирски, цитиран от Франс Прес. Сводка, публикувана днес в Телеграм, той посочва, че Русия не е успяла да постигне целите на своята офанзива, въпреки че разполага с почти двойно повече личен състав и техника. По думите му, руските сили, които са предприели активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта, сега продължава да ги провеждат в най-много 6 или 7. Те понасят тежки загуби, докато Киев следва стратегия за изтощаване на противника. Главнокомандващият украинската армия обаче предупреди, че Москва продължава да преследва военните си цели в източните области на Украина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Времето днес ще остане слънчево, в следобедните часове ще се заоблачи и на отделни места в източните и в планинските райони може да превали краткотраен дъжд. Максималните температури днес са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Срещаме се в първите минути на 3 след обед. Месец юли е, в който календара започва да се пълни с концерти, театъри и фестивали под откритото небе. Ако това лято сте решили да останете поне за няколко дни в София, възможностите никак не са малко. От 22 юли до 13 септември в Южен парк отново ще се проведе София Summer Fest, който тази година отбелязва своето 7-мо издание. По традиция фестивала ще бъде открит с концерт на Васил Найденов. Програмата включва още концерт на Керана и космонавтите, специална вечер с Иво Димчев, театрални постановки с любими български актьори, стендъп комедия, детски спектакли и прожекции на български филми. Това е един от тези фестивали, които всяко лято превръщат София в още по-приятно място за срещи с изкуството. А ако предпочитате концертите под звездите извън столицата, след малко ще ви разкажа повече за турнетата на графа Любо Киров и БТР. А сега даваме началото на 3 след обед с златните песни Ден след ден на Васко Кръпката. Предстои да чуем и Утре на Диана Експрес.
3: Започваме с 4 златни български песни. само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: музика чухме Михайла Маринова и Медал в изминалите минути. Лятото е онова време от годината, в което песните, които слушаме, звучат някак по-различно. По път към морето, на откритите сцени, под звездите или просто докато си подаряваме малко повече време за себе си. Българските изпълнители вече подготвят своите големи срещи, както през лятото, така и през есента. За една такава среща ви говоря с Тино, който обяви премиерата на своя втори албум «Любов». Сега остава да бъде представен и пред публиката. Това ще се случи на 15 октомври в Пиротска 5 Event Center и концерта носи името «Любов на живо». Покрай Роби също се случват вълнуващи неща. Към вече обявените срещи с публиката той прибавя 3 нови летни театъра на 15 септември в Стара Загора, 16 септември в Велико Търново и 17 септември Плевен. През това лято Роби ще се срещне и с публиката в Дамасцена на 17 юли, Бургас 5 август и Пловдив на 21 август. Така музиката от албума «Следа» ще продължи своя път към все повече сцени и повече слушатели. И понеже летните турнета стават много, за да ви е по-лесно и да направите план много бързо, заповядайте на bgradio.bg, където ви очакват музикални новини, свързани с българските изпълнители и техните летни спирки. Ние тук във второто кафе продължаваме с още от любимата българска музика, още една песен на Белослава, която така обичаме, има чудо, няма друг. Днес празнуваме нейния рожден ден. До края на часа ще сменим малко темите в второто кафе. Ще преминем на здравна тематика. Поканила съм кардиолога доктор Иван Андреев, с когато ще поговорим за една тема, която засяга огромна част от хората. Това е високия холестерол. Кога той е опасен, какво показват изследванията ни и как с малки промени в ежедневието можем да се грижим по-добре за сърцето си. Лятото е време за пътувания, за вкусна храна, за повечко коктейли, но е хубаво да мислим и за здравето си. Затова до музиката слагаме и тази здравна тема, която вярвам ще е полезна на всички ни. Останете с нас!
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2

0: пятница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно.

0: Дори съм отчети потребление всичко.
1: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Този юли приключението започва.
9: Готова ли си да станеш герой?
8: С смелата Ваяна.
10: Хайде да спасим света.
8: От 10 юли само в кината.
11: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
12: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
11: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
16: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Сега във второто кафе ще сменим фокуса с една здравна тема, която вероятно присъства в почти всяко семейство. Холестерола, всички сме чували за него, за добро или зло, но знаем ли всъщност кога е повод за притеснение и кога не? Мой гост днес ще бъде кардиолога доктор Иван Андреев. Заедно ще разберем каква е разликата между добрия и лошия холестерол, кои показатели наистина трябва да следим в изследванията си и кога стойностите вече изискват лечение. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте! Благодаря ви за възможността днес да бъда при вас.
1: Каква е разликата, започвам с това, каква е разликата между добрия и лошия холестерол, защото аз доскоро, срамувам се или не, наистина не си давах сметка какво е?
2: Много добър въпрос. Има няколко гледни точки, по които може да дадем отговор на него, чисто като лабораторни показатели, чисто като размер на частиците, за които става въпрос, защото лошия и добрия холестерол, това са различни компоненти на общия холестерол, които циркулират в нашето тяло. Разликата чисто лабораторно е в плътността между двете единици. Чисто като лабораторни показатели в наименованието. Лошият холестерол е холестерол с ниска плътност, докато добрия холестерол е холестерол с висока плътност. Друг отговор, който може да дадем на въпроса за това какво ги различава, е начинът, по който тялото ги метаболизира и начинът, по който те изпълняват своите функции в черния дроб, в кръвоносните съдове. Така че има няколко начина, по които може да се отговори на този въпрос. Най-простия начин, по който тялото метаболизира различните групи холестерол и по тяхната плътност.
1: Какви показатели трябва да гледаме в изследванията си, когато отидем на преглед?
2: Много зависи от това за какъв преглед отиваме, много зависи от това каква е нашата предистория и какъв е нашия рисков профил. Що се отнася до средностатистическия човек, който тръгва да прави свои контролни изследвания или започва да се проследява в здравната сфера, лично моята препоръка като базов пакет изследвания, които всеки човек трябва да е добре да има или поне да проследява сравнително редовно, това са показателите на пълната кръвна картина, това са показателите за гликиран хемоглобин, за кръвна захар, липидния профил и поне един път в живота си малко по-специализирани изследвания, които поне на нас от медицинска гледна точка ни позволяват по-адекватно да оценим риска на пациентите, например липопротеина малко.
1: А кога стойностите стават опасни и се изисква лечение?
2: Отново, зависи от профила на пациента. Много хора си често задават въпроса: да, добре, докторе, аз си пуснах липиден профил, на мен лошия холестерол ми излиза в границите на нормата. Да, спрямо лабораторията, като абсолютна стойност, лошия холестерол е в границите на нормата. Но лабораторията дава резултат спрямо средностатистическия зададената популация. Тук влизаме ние, лекарите, кардиолозите, които на базата на този резултат и на базата на рисковия профил на пациента трябва да дадем насока за това дали тази стойност реално е нормална за пациента или е висока спрямо неговия рисков профил. Какво означава това? Давам един прост пример. Млад пациент, който е преживял инфаркт, пуска си кръвни изследвания, лошия му холестерол е в границите на нормата за референтната лаборатория. Да, но той като млад пациент, който е преживял вече сърдечно-съдов инцидент, по световни препоръки, нивата на лошия холестерол при него трябва да бъдат 2 или 3 пъти по-ниски от това, което излиза като абсолютна стойност, която отново е в границите на нормата.
1: А колко често трябва да си правим липиден профил?
2: Отново, зависи от това каква е нашата медицинска предистория.
1: Ако нямаме никаква обремененост, както съм, да кажем аз.
2: Ако нямаме обремененост, ако искаме просто да проследим нашите резултати, то поне един път годишно е хубаво да имаме такова изследване.
1: Ако имаме?
2: Ако имаме, вече тогава ние, като лекари, като кардиолози, даваме препоръки за това колко често на фона на терапия трябва да се изследват тези показатели, за да може да знаем и ние до каква степен повлияваме и подобряваме кръвните показатели на базата на лечението, което сме изписали.
1: А кои са най-ефективните промени в начина на живот, които могат реално да подобрят холестерола?
2: Реално нещото, което може да подобри липидния профил на пациента, т.е. да понижим нивата на общия холестерол, да понижим нивата на лошия холестерол, това са препоръките, които всеки един лекар дава на всеки един разумно мислещ пациент. Тоест да имаме достатъчно голямо количество физическа активност на ден, седмично, да избягваме заседналия начин на живот, да се придържаме към определена диета. Например, от чисто кардиологична гледна точка, средиземноморската диета, в която преобладават зеленчуци, плодове, риба. Това би и подобрява реално стойностите на липидния профил при пациентите.
1: А може ли човек да има опасно висок холестерол и изобщо да няма симптоми за това?
2: Разбира се, че може. Холестерола, високите нива на лошия холестерол, говорим за пациенти, които не влизат в 99% пресентил на пациенти, които имат фамилна хиперхолестероламия, могат да имат екстремно завишени стойности на холестерола и това да протича абсолютно асимптоматично. За съжаление, лошия холестерол, много се говори, например, за високото кръвно, как това е тихия убиец, защото много пациенти имат високо кръвно без да имат абсолютно никакви оплаквания или индикация за това, че има някакъв проблем. Абсолютно аналогична е и ситуацията с лошия холестерол. Екстремно завишени стойности без абсолютно никаква клиника.
1: И финален въпрос. Може ли да имаме висок холестерол без да сме с наднормено тегло? Има ли генетична предразположеност към високия холестерол? Това опасно ли е за здравето?
2: Разбира се, че има. Тук влизаме в графата на заболяванията от типа на фамилна хиперхолестероламия. Това са заболявания, които са с генетично предаване. Тоест пациентите обикновено са в млада възраст. Говорим за деца, юноши, тинейджери, 15, 16, 18 годишни, които при стандартно пуснати лабораторни изследвания излизат с екстремно завишен холестерол. Това обикновено са и пациенти, които имат предистория фамилна. Какво означава това? Майка, баща, брат, сестра, които на млада възраст реализират съдов инцидент, т.е. инфаркт, инсулт или нещо аналогично на това. Фамилната хиперхолестероламия и генетичното предразположение към високите стойности на холестерол е опасно, защото лошия холестерол и високите нива на лошия холестерол от една страна са опасни от гледна точка на това, че нивата са високи. От друга страна са опасни от това, че ние фактически не знаем колко дълго време те са били високи. Тоест, тук едновременно рисковият фактор, лошия холестерол като абсолютна стойност е опасен, но и експозицията, дългото време, в което пациентът е бил с висок холестерол, за което той не е знаел, е също много голям рисков момент, който често се пропуска.
1: И да върна началото на въпроса относно теглото. Задължително ли е само при хората с наднормено тегло?
2: Не е задължително. Има хора, които са с абсолютно нормален body mass index, т.е. това е един от многото показатели, по които може да определим дали човек с наднормено тегло или не. Лошия холестерол може да бъде също с екстремно завишени стойности, дори и при пациенти, които нямат наднормено тегло.
1: Много ви благодаря за този разговор. Доктор Андреев беше наш гост. Пазете сърцето си, а ние се връщаме към онова, което също му действа много добре, и това е хубавата българска музика.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
3: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Evelyn 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
11: Счупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор.
13: Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
16: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
17: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
18: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
19: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
17: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
18: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
19: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
20: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
21: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
20: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
22: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
23: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Един човек загина, а двама души са ранени при тежка катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Карнобат, съобщават от МВР. Камион, движещ се в посока от София към Бургас, е преминал през разделителната мантинела и е блъснал два леки автомобила, които са пътували в посока София. Происшествието е станало в района на карнобатското село Железника. Сигналът към полицията е подаден в 14 часа и 10 минути. Заради тежкия пътен инцидент, движението по магистралата в района беше затворено. Междувременно спасителен хеликоптер пристигна на място на катастрофата, за да транспортира до болнично заведение ранените. В края на юни при тежка катастрофа също на автомагистрала Тракия между камион и лек автомобил загинаха трима души, сред тях две момчета на 9 години. Парламента прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса с 131 гласа за, 58 против и 1 въздържал се. Той беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС, а против гласувах от ГЕРБ СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Един депутат от ГЕРБ СДС гласува въздържал се. Проекта предвижда приходи и трансфери за тази година в размер на 5 милиарда 256 милиона евро, на каквато стойност възлизат и заложените разходи. Заложено е здравноосигурителните приходи да са в размер на 5 милиарда 138 милиона евро. Съвета на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към страната ни, в която се очертава нетния план за разходите и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Решението на съвета да стартира процедурата се дължи на прогнозирания бюджетен дефицит на България за 2026 от 4,1% от брутния вътрешен продукт, като се очаква той да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт и през 2027. Поне 1 милион жени и момичета по света са загубили достъп до жизнено важна подкрепа през последната година заради съкращенията в международното финансиране. Това показва нов доклад на ООН, цитиран от Reuters. Според документа, изготвен от структурата на Световната организация за равенство между половете, ООН жени, почти 90% от организациите, работещи в подкрепа на жените, не могат да покриват нуждите си на терен, въпреки рязкото нарастване на търсене на помощ от януари миналата година. Причината е най-големия спад в финансирането за хуманитарна дейност, регистриран досега. Администрацията на Тръмп оряза тази година милиарди долари, предназначени за международно развитие и подпомагане. Други големи международни донори също намалиха бюджетите си заради финансови затруднения и увеличени разходи за отбрана. До сега Съединените щати бяха най-големия дарител в света.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще остане слънчево. В следобедните часове ще се заоблачи и на отделни места в източните и в планинските райони може да превали краткотраен дъжд. Максималните температури днес са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 4 следобед. Пред нас посрещаме златните песни, зелени сигнали на сигнал. Предстои да чуем Джалма на ритон, протегнах две ръце на ФСБ и богатство на тангра. Останете и за добрата новина.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Луна на Мона и Любо Киров. Ако сте фенове на песента Това лято, тя става част от турнето на Любо Киров. Повече информация за него можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. А сега във второто кафе посрещаме добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Фондация Добро за всеки започна нова кампания в подкрепа на 300 души, живеещи в малки населени места край Монтана, Берковица и Мездра. Сред тях са самотно живеещи възрастни хора, жени преживели насилие, семейства с болни деца и домакинства, в които баби и дядовци сами отглеждат своите внуци. За много от тях достъпът до най-необходимото е ежедневна трудност. Организаторите събират трайни хранителни продукти и санитарни материали. Приемат се също лекарства без рецепта, както и ваучери за храна. Даренията ще бъдат разпределени в две кампании – през юли и август, така че помощта да достигне на време до хората, които имат най-голяма нужда от нея. Фондацията търси доброволци с личен автомобил, които да помогнат при раздаването на пакетите в населените места. Кампанията продължава до 31 август,

0: вече ти се бе.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Medi-Skin – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.

0: твоя киберсвят.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
4: Ники, какво е това?
5: Това е новото ми пиано!
4: Ама ние пиано не сме ти купували.
5: Аз сама си го направих. С моите изобретатели в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
6: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: За малко.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове. Let's go!

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Роби и една от най-новите му песни, която носи името Синьо сърце. До края на този час предстои да се включат колегите от новините с актуална информация, свързана с пътната обстановка. Вярвам, че ще е полезно на всички, които пътуват към морето, към планината и към мястото, от което ще посрещнат уикенда. До края на този час ще чуем и пъзел на БТР «Пред нас е има път», съвместната песен на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет, или песента по посветена на БГ Радио и рождения ни ден. С това аз ви пожелавам прекрасни почивни дни. Останете с програмата на БГ Радио и не забравяйте, че можем да бъдем до вас дори на път през bgradio.bg или на всяко ваше мобилно устройство чрез хит приложението Radio Play. Аз съм Цвети и днес отново изпихме заедно второто си кафе. Прекрасен уикенд от мен!
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Димитър Кърнев.
3: Аз съм Александър Обретенов, ние сме D2. Честит 25 рожден ден на БГ Радио.
2: Най-яркият ми спомен с БГ Радио е от 2001 година, когато заедно създадахме песента Аз и ти.
3: С БГ Радио ме свързва любовта към музиката.
2: За мен БГ Радио е връзката между българските музиканти и техните почитатели.
3: За 25 години БГ Радио успя да обедини хора с добър музикален вкус и страшно много публика.
2: Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
4: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
10: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
15: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
14: Купи от брошурата на Зоомагазин.io или от всички нечовешки магазини.

0: Дайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: Днес, както и в неделя, за улеснение на пътуването през почивните дни, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността, ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и по първокласния път през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението днес е до 23 часа за пътуващите в посока Кулата. На автомагистрала Тракия движението в няколко участъка се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Тракия трябва да шофирате с повишено внимание в няколко участъка, където се осъществяват дейности по поддръжката, обезопасяването и полагането на пътна маркировка. Бъдете внимателни между 55 и 60 км в посока София, където има ограничение на скоростта до 100 км в час, както и между 208 и 229 км в област Стара Загора.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерският съвет одобри допълнителни изисквания към програмния план за способности на авиобазите в Безмер и Враждебна, съобщават от правителствената пресслужба. Той включва инфраструктурни проекти и съоръжения, които ще бъдат реализирани по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Програмата осигурява финансиране за изграждане и модернизация на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки на Алианса. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективно изпълнение на задачите по възпиране и отбрана. Военноморските сили отчитат намаляване на случаите с открити плаващи мини в Черно море. Това каза пред журналисти в Бургас командира на военноморските ни сили контрадмирал Кирил Михайлов. През 2025 до юли 2026 във водите под българска юрисдикция не са регистрирани случаи на открити плаващи мини. От началото на войната, която Русия започна в Украина до сега, военноморските ни сили са унищожили общо 6 плаващи мини, по 2 през 2022, 2023 и 2024. По думите на командира на военноморските ни сили, преди по-малко от месец плаваща мина е била обезвредена в турски морски пространства, което показва необходимостта от постоянна готовност за реакция. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски ще участват в понеделник в срещата на коалицията на желаещите в Париж в подкрепа на Украина, обяви днес Елисейският дворец. Срещата ще има за цел да се възползва от набраната инерция, за да се помогне на Киев след срещата на върха на НАТО по-рано тази седмица. От Елисейския дворец съобщава, че все още се работи по плановете относно гаранциите за сигурността на Украина след евентуално постигане на споразумение за прекратяване на огъня с Русия, съобщава агенция Reuters. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и председателя на Европейския съвет Антонио Коща също ще присъстват на срещата в понеделник. Еврокомисията представи днес предварително заключение, според което Мета нарушава европейското законодателство за цифровите услуги заради пристрастяващ дизайн на Instagram и Facebook. Комисията отбелязва, че може да наложи глоба на компанията, ако установените недостатъци не бъдат отстранени. Проверката е показала, че двете платформи трябва да премахнат автоматичното възпроизвеждане на съдържание, автоматичната поява на съобщенията на екрана и силно персонализираните препоръки за потребителите. Според Еврокомисията, Мета не оценява въздействието на пристрастяването върху физическото и психическото здраве на потребителите, включително на пълнолетни и уязвими възрастни хора. Компанията не се е съобразила също с данните за времето, прекарвано от непълнолетните в двете платформи през нощта.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще е слънчево, следобед горещо, максималните температури ще се колебаят между 30 и 35 градуса. В София около 30, в Пловдив 34, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни за любими хора.
1: Лято е, горещо е, след няколко часа ще хванем и ръката на уикенда. Здравейте от мен, аз съм Наско, започват любими песни за любими хора. В следващите близо 3 часа от лято 2026 ще ни свързва телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. А готови ли сте за събота и неделя? Защото почивните дни в ефира на БГ Радио ще дойдат с големите хитове на 80-те години. Песен от тогава слушаме и в тези първи минути.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече втори ден в ефира на БГ Радио са красивите текстове на Надежда Захариева, превърнали се в обичани и вечни песни. Поклонението пред обичаната поетеса и съпруга на Дамян Дамянов е в неделя в църквата Света Неделя в София. От другата страна телефона е Силвия Кацарова. В последните години тя изпя няколко песни по текст на Надежда Захариева, сред тях и 99 рози. На Надежда Захариева е и друга песен на Силвия Кацарова «Бесилна е смъртта». След малко лично от Силвия Кацарова ще научим историята около създаването на тази песен. Силвия, с какво ще запомниш творческото приятелство между теб и Надежда Захариева? Добър ден от БГ Радио!
2: Добър ден! Ами първо искам да изкажа моите съболезнования на нейното семейство, на нейните близки. Загубата е голяма, много рано си тръгна, много съжалявам за нея. Но Наско, ние имахме не само творческа връзка, а ние имахме истинско топло приятелство. И когато аз си се обаждах с идея за песен, обикновено и носех моите мелодии и ние заедно обсъждахме каква да бъде темата. И повярвай ми, по тая тема тя развиваше такава поезия. Просто жената наистина имаше огромен талант, огромен талант на Надя Захариева, така ще остане в моите мисли. А пък песента «Бесилна е смъртта», как се роди, когато почина нейния любим съпруг, тя отдаде целия си живот на него, може би знаеш какъв е бил техния живот. Трябваше да отида, обещах и, че ще отида на погребението, но повярвай ми, на другата сутрин имах такова тежко главоболие. Много рядко получавам такива като мигрена нещо. Цял ден бях на легло и тя, когато се прибра, ми се обади защо не дойде и обясних, че имах много тежко главоболие, но хубавото от това главоболие беше, че свише ми се даде на такава божествена мелодия и казах: Наде, да знаеш, той има връзка с това, защото тая песен двете ние с теб ще я посветим на него, на неговата личност, на неговото творчество. И наистина тя направи уникален текст. Аз нямам думи, просто толкова се вълнувам, такъв прекрасен текст, защото аз се посъветвах: Наде, искам обаче да прочетеш една книга, тя е езотерика, «Пътя на душите». От Нил Уолш ли беше, забравих вече автора, американска книга. И тя вдъхновена вече от книгата как описва нашия път, земен път и този път, който ни чака, направи божествен текст. Има пръст тука и самия ни създател, защото това е любимата ми песен. Любимата ми песен. Сега вече я посвещавам и на двамата. Защото музиката е моя, текстът е нейн и в момента на финала, когато аз пея, повярвай ми, ще дойда там, когато Бог реши. Няма такава красота. Няма такава красота. Поезия божествена, вдъхновяваща. Да, ами така е. Всяка душичка идва на този свят. Ако успее да остави следа след себе си, да угасне като любим човек на много хора, ами това мисля, че вече е изпълнена мисия. Защото всеки има мисия. Не вярвам някой така, нали, човек да не си е задавал въпроса: ама защо съм тук? Това ли е живота? Само да едем, да пием, да се веселим, да работим, нали, от сутрин до вечер за някой, за оцеляване, някой, нали, по принцип всички трябва да работим. Ами, такъв е живота. И сега от моята гледна точка, защото и аз съм на такава преклонна възраст, много ми е тежко. Просто не мога да повярвам, че си отиде толкова рано. Рано и беше още.
1: Освен много талантлив творец. Надежда Захариева беше и много светъл човек. Кои нейни качества най-много те вдъхновяваха и възхищаваха, Силвия?
2: Ами това, че тя беше отворена, топла, въобще като характер, като човек. Всичко я докосваше. Обичахме да говорим и за политика. И двете страдахме, че не сме очаквали, че човечеството, не очаквахме, че така ще се развие, че ще търси собствената си загуба и унищожение. Уж сме много умни, уж сме стигнали вече до някакви висоти във всички технологии, в медицина. Обаче то се усеща, че всичко това е срещу човечеството. Всичко. Дори да има постижения в медицината, то пак се извърта. Така че аз нямам думи. Някой път пък си говорихме за религии. Тя, между другото, много беше веща. Как са създадени религиите и как ни настройват едни срещу други, за да има войни, и на практика кой бог е този, който ще иска смърт на деца, кръв, войни, изнасилване чудеца. Такова нещо е само в нашето вече прекалено объркано човешко съзнание. Значи те нямат вече, хората, никакви ценности. И тези ценности се унищожават поголовно. Нямаме вече сигурност в света. Всичко около нас се руши. Не само здравето на човечеството, но се руши цялата планета. Унищожаваме планета. Абе, до каквото се докосва човешката ръка, се унищожава. Това е нещо много страшно. Означава, че ние още от древността, от средновековието до сега, наско си помисли, ами ние май не сме мръднали и грам в да бъдем хора, да бъдем преди всичко хора, да не унищожаваме всичко около нас. Аз не знам, аз някой път просто се смайвам на това, просто няма надежда сякаш, няма надежда.
1: Ще продължим този разговор най-вероятно някой път в студиото на БГ Радио. Силвия, много ти благодаря за това участие в програмата на БГ Радио.
2: Благодаря.
1: Разбира се, загубата е за всички ни.
2: За всички е загубата. Поклон пред творчеството на Надя, защото не може след такъв велик творец като съпруга и Дамян Дамянов, и към него

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
7: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
8: На море или планина това лято?
9: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
8: А има ли оферта?
9: Изгодна. Убеди се на 0888 595159. СПА комплекс Александър Златоград.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
6: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
7: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит ден рождения ден, Белослава. Чухме дуетната и песен с Кирил Маричков. Обичам те завинаги. Това е БГ Радио и най-любимата музика, която избирате в предаването Любими песни за любими хора. В изминалите седмици Сладоледи фамилия върнаха слушателите на БГ Радио в детството с играта Синьо лято. Благодарим на всички слушатели, които станаха част от играта. Преди малко чрез жреби изтеглихме името на победителя и имаме удоволствието да обявим, че пътешествието до град Нерха, Испания, печели Атанас Атанасов от София. Ето и неговата история, която сподели с БГ Радио. Най-вълнуващо беше, когато с братовчет ми ходихме на гьола да ловим риба. Не ни трябваха скъпи такъми. Малко корда на вита, набирано шише, малко хляб или черви за примамка и много детски хъс на слука. Благодарим на Атанас Атанасов и му пожелаваме незабравимо пътешествие до град Нерха, Испания. Това е градът, в който е заснет сериала «Синьо лято». Филмът разглежда темите за приятелството, безметежността на детството и отношенията с родителите. Сериалът остава завинаги скъп спомен за поколението, израснало в края на 70-те и началото на 80-те години. Корабът на Ченкете е построен специално за сериала на един хълм близо до морето, но е разрушен в края му, но в град Нерха е изложено негово копие близо до парка, наречен Синьо лято. Синьо лято е от онези телевизионни произведения, които надхвърлят собственото си време. На пръв поглед сериалът разказва проста история. Група деца прекарват лятната си ваканция в испанското крайбрежно градче, спрятеляват се, карат се, откриват първите чувства, преживяват страхове, радости и загуби. Но филмът има доста сериозна дълбока структура. Разказ за края на детството, за свободата, за моралното съзряване и за болката от първата среща със смъртта. Препоръчваме ви отново да си пуснете сериите от този вечен испански сериал «Синьо лято», а на Атанас Атанасов от София искаме да му кажем, че град Нерха вече го очаква. Пожеланието за незабравимо пътешествие е от БГ Радио и Сладоледи фамилия.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Отиваме в квартал Лозенец в София, за да пожелаем приятно събиране на багажа на Лина, която тази нощ пътува за Прищина. Пожелавам и хубав, интересен и споделен уикенд в Прищина, Призрен и в великолепието на Косово. Лина, за теб е тази песен, защото знаем колко много я харесваш.

0: Любими песни за любими хора.
1: ФСБ бяха това и песента Отговор. С вас е БГ Радио, такова каквото го обичате вече 25 години вечер по това време. С най-любимите песни, които са по ваш вкус и желание, заповядайте до 8 на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook пространството на предаването. Всеки ден по това време в студиото влизат колегите от новините. След малко от тях ще разберем каква е пътната обстановка в страната. Очаквайте и новините от последния час. Точно в 6. А в следващия час още от песните, които ви се слушат най-много тази вечер, във вечерта на 10 юли.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
4: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Петре, обичаш ли ме?
9: Да, миме.
10: Щом ти ям манджите?
11: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
9: Миме, стягай багажа за морето.
12: Петре, пак съм с температура.
11: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
9: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Smiles Music и The Original Rapian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
14: С медийното съдействие на BG Radio.
15: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
16: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
17: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
18: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
19: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
20: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
14: За пътищата.
21: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
22: Днес, както и в неделя, за улеснение на пътуването през почивните дни, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността, ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и по първокласния път през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението днес е до 23 часа за пътуващите в посока Кулата. На автомагистрала Тракия движението в няколко участъка се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Тракия трябва да шофирате с повишено внимание в няколко участъка, където се осъществяват дейности по поддръжката, обезопасяването и полагането на пътна маркировка. Бъдете внимателни между 55 и 60 км в посока София, където има ограничение на скоростта до 100 км в час, както и между 208 и 229 км в област Стара Загора.
14: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
23: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма опасност за живота на двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия днес в района на Карнобат. Камион, движещ се в посока от София към Бургас, премина през разделителната мантинела и блъсна два леки автомобила, пътуващи в посока София. При тежката катастрофа загина един човек, а движението беше затворено. Народното събрание прие днес на първо четене законопроектите за бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026. Двата проекта получиха подкрепата в пленарна зала на Прогресивна България и ДПС. От ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. Депутатите одобриха предложението на Прогресивна България за съкратен 5-дневен срок за внасяне на предложение за промени между първо и второ четене. Съвета на Европейския съюз съобщи, че днес е приел препоръките към европейските държави в областта на икономиката. За България са отправени 5 препоръки в икономическата, социалната, трудовата, структурната и бюджетната политика, съобщава кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желясков. През тази и следващата година от нашата страна се очаква да се придържа растеж на нетните разходи, съобразен с препоръките за преодоляване на отчетения прекомерен дефицит, да увеличи общите разходи и готовността в областта на отбраната и сигурността, като същевременно осигури устойчивост на обслужването на дълга и постепенно съобрази бюджета, за да поддържа структурно по-високи военни разходи. По-рано Съвета на Европейския съюз съобщи, че е приел решение за откриване на процедура по прекомерен дефицит за България. Съобщението се уточнява, че процедурата се предприема, когато страна от Европейския съюз има държавен дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт. Отбелязва се, че прогнозният държавен дефицит за България за 2026 е 4,1% от брутния вътрешен продукт и се очаква да продължи да бъде над 3% и през следващата година. Още 9 държави са в същата процедура – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от второто класиране за прием на ученици в 5-ти клас в профилирани гимназии с профил математически и природни науки за учебната 2026-2027. Резултатите са обявени в системата, като проверката става с входящ номер и идентификационен код. Записванията ще бъдат на 13 и 14 юли. Международната морска организация към ООН призова държавите да не признават претенциите на Иран за суверенитет над Ормузкия проток, съобщава Reuters, цитирана от БТА. Управителният съвет на организацията осъди решението на Техран да създаде орган, който според Иран трябва да контролира трафика през протока. Иран отхвърля обвиненията и твърди, че мерките му целят морска безопасност и защита на националната сигурност.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще е слънчево, следобед горещо, максималните температури ще се колебаят между 30 и 35 градуса. София около 30, в Пловдив 34, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Заедно се радваме и на лятото, и на любимата българска музика. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Пишете ни във Facebook профила на предаването за песните, които ви се слушат най-малко. Андрей ни изпраща поздрави от неговия град Трявна. Той предлага да чуем нещо шантаво на дует Ритон. Така поздравява двама свои много добри приятели. Това са Марто и Евгений. Пожелава им усмихнато, щастливо и чаровно лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Дуетри Тони, Нещо Шантаво. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате и тази вечер на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Иван Минчев беше преди малко на телефона с голямото желание да чуем Лятото на Пламен Ставрев. Както се изрази той, особено скъпа за него песен.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и с Богу моя любов. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Чакаме ви на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Празнуваме днес рождения ден на Белослава. След малко ще чуем още една от великолепните й песни и това е Сън. Дуета и с графа.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: те на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
2: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
7: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране.

0: Сори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа.
0: Или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: В разгара на лятото, БГ Радио празнува рождения ден на слънчевата Белослава. Ето още една от нейните песни.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

0: песни за любими хора.
1: Деси Стоева ни пише във Facebook профила на любими песни за любими хора с голямото желание да поздравим двете и сестри с песен на Кирил Семов. Деси споделя, че тяхната майка много често им е пеела песни на Кирил Семов в годините, в които са били деца. Кирил Семов ще чуем и сега, заедно с Маргарет Николова.

0: Любими песни за любими хора.
1: За Малена и Гого е песента, която ни очаква тук в предаването Любими песни за любими хора. Такова е желанието на Елена Симеонова. Слушаме Вълкът и Седемте козлета. Мими Иванова и Развигор Попов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Другата седмица Дамян Попов ще е наш гост в Любими песни за любими хора, за да представи най-новата си песен. Тя носи името Ти решаваш, а сега ще го чуем с твоето момче. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в петък вечер на телефон 02 951 5535.

0: любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които избирате в любими песни за любими хора. Три поколения момичета ни слушат сега. Това са Китка, Ирина и Ая. 15 минути ги делят от мястото, на което ще посрещнат уикенда. Там ги очаква Антон, който е съпруг на Китка, баща на Ирина и дядо на Ая. Ето това са лицата, хората, историите и песните на лятото. Слушаме дует Чик и просто те обичам.

0: песни за любими хора.
1: Дует Шик и баладата им просто те обичам.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
7: Добре.
6: Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Привел де Лесо център.
7: Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. През Велде Лесо център.
6: За днес 4.
8: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
14: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
15: На море или планина това лято?
16: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
15: А има ли оферта?
16: Изгодна. Убеди се на 0888 595159. СПА комплекс Александър Златоград.

0: и всичко за твоя киберсвят. Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
1: Ники, какво е това?
2: Това е новото ми пияно.
1: Ама ние пияно не сме ти купували.
2: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
3: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
7: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
8: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
9: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петъчната музикална линия в Любими песни за любими хора продължава. Вие сте на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. А сега оставаме с песента, която си хареса Руми от София. Тя предлага да чуем Очакван непознат на Ирина Форин.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които избирате в петък вечер на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. А сега е време за една от премиерите на вечерта и това е най-новата песен на Прея. Тя носи името Кожа. Нека да я чуем.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Prayer и пилотното излъчване за ефира на Бег Радио на най-новата и песен, която носи името Кожа. Следващия слушател, здравейте!
2: Добър вечер, Симеон, се казвам от Габрово. Искам да направя един поздрав.
1: Заповядай, Симеоне, коя песен да чуем и кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Лили Иванова, поздравявам двамата баженаци и Рале.
1: Коя песен на Лили Иванова предлагате да чуем?
2: Ветрове.
1: Чудесно. Хубава вечер и весело изкарване там при вас.
2: Благодаря и на вас. Чао.
1: Чао.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
8: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
9: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви вау! В Миома Макс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
13: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
14: Този юли Get your weapons ready! Легендарната история No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
15: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building

Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В лятното студио на Бега Радио посрещаме Боян Тодоров и Надежда Богоева, за да направим премиера на дуетната им песен, която носи името Море. Песента е част от предстоящия дебютен албум на Боян, Квартал Носталгия. Той ще излезе до края на годината. Море е песен за свободата и моментите, които само морето и лятото дават. Бояне, Надежда, здравейте!
2: Здравей, Носко!
1: Много ми е приятно, че сте тук в студиото на Бега Радио. Бояне, къде и как се срещнахте с Надежда и взехте решение да направите дуетна песен?
2: Имах удоволствието да чуя песента на Надежда «Изчакай утре», дебютната й песен, която излезе малко след моят втори сингъл «Ще се върнеш». И виждайки така нейното присъствие като артист и като музикант, много се впечатлих, защото първо гласът е невероятен, второ, енергията, която песента й носи, е нещо, което на мен много ми харесва и много резонира с мен. Впоследствие написах песента «Море». Тя звучеше сякаш една идея прекалено наивно и светло, а искаше ми се да вкарам малко по-меланхоличен и носталгичен елемент, за да можем да приберем тази песен в квартал носталгия, както се казва и албума. И чудех се какъв би могъл да е този елемент. Тогава се сетих за Надежда, за нейното присъствие, за нейната енергия, за нейния глас. Поканих я на площад Славейков на една пейка и пуснах демото. И тя каза, добре, правим го. Не е точно моята песен, не съм точно този тип енергия, но го правим.
1: Надежда, с какво те впечатли песента, която Боян ти е пуснал на тази пейка?
3: Ами като за начало тя звучеше много като него. Точно като него. Аз му се кефя като артист, но пък прави нещо супер-супер по-различно от това, което аз правя.

0: И по някакъв начин много ме накеф идеята да направя нещо различно и да се поразчупя малко и да вляза в стил, който пък не е може би моя, ама пък ще си намеря и моето точно в неговата песен. И той подходи така с много разбиране, каза, ще си го направим наше, нали, няма да е моята песен, ще е нашата песен. И това по някакъв начин ме накара да усетя една топлина и си казах, окей, знаеш ли какво, пък ще се включа в този проект, звучи супер готино и свежо.
1: Надежда, какви са преживяванията, с които винаги ще свързваш създаването на песента "Море"?
0: Ами хубави. Много весели снимачни дни бяха. Спахме малко, обаче пък се веселихме много.
2: Много малко спахме.
0: Наистина, обаче пък то май на всички видеа така почти. Няма за какво да се оплаквам. Беше много весело, бяхме на море, беше слънчево, беше и времето беше на наша страна. Аз мисля, прекрасно беше. Студиото, като записахме песента, беше много готино.
2: И отново горещо и топло. Въобще цялата енергия беше морска по целия процес, по целия път на създаване на тази песен.
0: Абсолютно.
1: Кои са хората, които ви искат да поздравим за видеото. Великолепно са ви се получили нещата.
2: Много благодарим.
1: Двама непознати тръгват към морето. Такъв е накратко сюжет.
2: То малко е такава и нашата история. Ние се запознахме и се опознахме по време на работата ни заедно, за което аз съм благодарен, че имаше възможността песента да носи тази истинност на такъв тип отношения и да покаже точно това, което искам да разкажа с нея. Морето е една сила, която ни обединява, която ни дава свобода, която ни кара да забравим за проблемите си и просто да тръгнем с една крайна цел. Морето, свободата, синьото небе, чистата вода. Хората, които работиха по видеото, са много малко този път, но пък за сметка на това вложиха страшно много от себе си. Мартин Пантов и Николай Василев са операторското дуо. Милен Петров е асистент режисьора, без който аз като режисьор нямаше да се справя, защото ми се наложи в един момент да управлявам тази кола от 69-та година, докато пускам музика, по другия телефон ми се дават насоки, междувременно карайки в истински път, трябваше да гледам към камерата, да пея, да изпълнявам, да си контактувам с Надежда. Въобще беше много интересно, шизофренично преживяване.
0: Динамично.
2: Да. Иван Якимов също така, както и актьорите, които се включиха като стопаджи в нашето видео, yes. Мариела, Петър Петров и Ивайло. Въобще един много усмихнат слънчев екип, който наистина усети според мен преживяването като свое и му допринесе много с енергията си.
1: Поздрави на всички, брилянтна работа сте свършили. Надежда, кой написа текста на песента?
0: Боян си отговорник. Аз по-скоро се присъединих към кратичката част, която аз имах да пея самичка и реших, че това е моят шанс да внеса тая меланхолия и носталгия, за която Боян говореше. Така че моята част е тази, която си изпях самичка, а останалата просто беше чудна и нямаше нужда да я променям. Тя си носеше усещането на песента.
1: Бояна, някои от местата на морето получават и твоето лично отношение и уважение към тях. Нека да споменем част от градовете, които сте възпяли.
2: Варна, Бяла, Иракли, Синеморец, Варвара, Бургас, Ахтопол, Созопол, Обзор, Синеморец, го казахме, той заслужава два пъти да се спомене. Но да, това, което каза Надежда, исках само да го допълня относно текста. Самата песен си носи това усещане всъщност колко кратко е едно такова преживяване и как го чакаш цяла година, отиваш страхотно, обаче в последния си акорд на припева го има това усещане за добре да ма прибираме се в София утре. И то така завършва и самото видео. Та това е усещането, което мисля, че съчетавайки нашите гласове и подходи към песента, успяхме да предадем и се надявам то да достигне. Това сладко, горчиво усещане, колко е хубаво нещо и как не искаш да свършва, обаче знаеш, че му идва края.
1: Бояна, каква част от дебютните албум "Квартал Носталгия" е вече готова и по какъв начин ще представиш албума?
2: Бих казал, че навлизаме нападателно в 65% вече затворени. Почти сме на 70%. Не съм спрял активно да работя по него вече над година и половина, заедно с невероятните музиканти, аранжори и хората в студиото, с които наистина така без тяхната подкрепа съм за никъде. Конкретно за тази песен искам да спомена, че работихме по аранжимента с Христо Михалков този път. Той е и басиста на Лили Иванова.
1: Точно така.
2: Така че за мен това беше абсолютна чест и привилегия да му се доверя и той да ми се довери да направим тази песен заедно. Албума се движи, както казах, скорострелно, доколкото е възможно през лятото, тъй като и той е малко на море. Премиерата му се очаква да бъде в края на тази година с концерт. Един концерт в София. голям откриващ, на който сте поканени и вие. Когато имам точната дата, ще бъдете сред първите поканени.
1: С удоволствие, знаеш колко голяма е симпатията ни към теб.
2: Взаимни са тези чувства, а много ми се иска и ще го направим и един концерт в Русе, отново с представяне на песните, тъй като до голяма степен този албум е, как да кажа, вдъхновен и от моите русенски дни и преживявания. И много ми се иска да споделя и с тази аудитория на живо песните. А после, защо не и в други градове? Да видим как ще...
1: Като спомена Русе, изпращаме поздрави на този толкова любим и обичан град. В Русе пък беше първата ми среща с теб.
2: Така е.
1: Тогава още забелязах колко си талантлив и интересен като артист. Последен въпрос от мен. На какво учи морето, Надежда?
0: Ами на търпение и на спокойствие едновременно и на двете. Аз съм от Варна, така че наистина много при сърце взимам този въпрос и тази песен. На търпение и на спокойствие учи. Аз винаги, когато се вгледам в морето, защото много често се връщам до Варна, просто гледам да забавя темпото, да помисля наистина какво ми е важно, какви са важните неща в живота и да се тревожа по-малко и да по-спокойно да го карам.
1: Бояне, на какво учи морето?
2: Морето учи на смирение. Това, което каза Надежда, е абсолютно така. Учи ни да забавяме малко и да се потопим във вътрешния си свят и да намерим къде е разковничето на това да се чувстваме добре и да сме щастливи и да се заобикаляме с хубави хора, докато го гледаме и му се наслаждаваме на това море.
1: В БГ Радио и любими песни за любими хора, Боян Тодоров и Надежда Богоева. Те са заедно в песента Море, която предстои да чуем сега премиерно за ефира на БГ Радио. Много ви благодаря и да имате весело лято.
3: БГ Радио. Само българска музика. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Иван.
2: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
1: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
2: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
1: Аз исках да кажа точно това, което той тук що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазване към български език, към духа, което го прави още по-готино.
2: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
13: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.

0: На среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Българското лято има и своите летни песни. Това беше Роси Кирилова и Чакай ме море. В уикенда, в който БГ Радио представя песните на 80-те години, Роси Кирилова ще ни гостува в едно от най-чаканите уикенд предавания на БГ Радио – Любимите 10. Аз съм Наско и ви желая слънчев, усмихнат и пълен с летни приключения уикенд. Отново заедно ще бъдем в неделя, в 4 след обед, в друго обичано предаване на БГ Радио – Любими песни зад вулана. До чуване!

0: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: При Велде Лесо Център.
2: Съднес 6.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
6: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
5: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазин.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
8: С мебели.bg освежаване

0: За монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
1: На море или планина това лято?
2: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
1: А има ли оферта?
2: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
3: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
1: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пияно!
7: Ама ние пияно не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла правим много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
3: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
15: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
16: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!

0: Те насреща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова. За 25 години БГ Радио успя да възпита няколко поколения в любов към качествената българска поп и рок музика и да съхрани националният дух. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не.

Міністерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Captain Vogue.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен Само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по